0: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, қымбатты ағайын, жаңа таңды, жаңа күнді қайтадан өздеріңізбен қарсы алғанымызға бек қуаныштымыз. Ал сіздерге осы бір Қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы аясында үштік қызмет етеді. Ол мен Салтанат Жексенбекқызы және әріптесім Зейін Шанжархан, сонымен қатар әсем де әуезді әндерді өздеріңізге жолдайтын әріптесіміз Қанат Шапиғазы. Құрметті радио тыңдаушылар, хаттарыңызды жіберіп бізге жолдап бастаңыздар. Бізде Астана қаласында күн жауынды нөсерлігін басталып кетті. Ал сіздер де қалай, күн жылыма, күн райы қалай болып тұр, міндетті түрде жазыңыздар. 8-700-755-33-55 сіздердің хаттарыңызды күтеміз. Ал дәл қазір таңғы сәлемдемемізді біз сіздерге жолдаймыз. Баян Нұрмышева, «Жаным» деп ән шырқайды.

0: бір жаңа күн, жаңа мүмкіндік деп біл.
1: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
0: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Дәл қазір жергілікті уақыт бойынша 7 сағат 11 минутты көрсетіп тұр. Баршаңызға сәтті, берекелі таң болсын. Керемет көңіл-күйде болыңыздар, себебі тамыз айының соңғы бір жаз айының дейікші 2026 жылға тиесілі. Соңғы күндері сондықтан әдемі көңіл-күймен, әдемі ниетпен осы бір жазды тамаша етіп түйіндейік. Ал дәл осыдан біздің әлеуметтік желімізге таңғы тілегін, таңғы сәлемдемесін жолдап жатқан бірнеше жанбауыр тыңдаушыларымыздың хатын оқысақ, 5397 аккаунт иесі. Қайырлы таң, қазақ елі халқымыздың үні, мәдениеті мен салт-дәстүрінің жаршысы болған Қазақ радиосы, күндеріңізге сәттілік. Қостанайдан Смағұл Айткешұлы тыңдап отыр екен. Тамаша, Қостанайдан барша Қазақ радиосын тыңдап отырған жандарға сәлемімізді біз де жолдаймыз. Сәтбай Рахат Мырза, қайырлыдан Қазақ радиосы Балқаштан сәлем, Рахат деп жазыпты. Тамаша, және біздің әлеуметтік желімізге тағы да Арыс қаласынан бізде 45 градус деп жазып жатыр екен. Шымкент қаласынан да сәлем жолдап жатқан тыңдаушыларымыз да өте көп. Я, сіздер хаттарыңызды әлі де жолдай беріңіздер. Ал дей тұрғанмен, бүгін ауа райы еліміздің әр аймағында түрліше құбылып жатыр. Астанада бүгін жауындығын, күні кеше Алматыда да себелеп жауған еді, және сіздерде күн райы қалай болып тұр, оны да жаза өтіңіздер. Ал дәл осыда біздің әдеттегідей күн сауалымыз бар. Қысқа ғана қайырсақ, таңғы сұрағымыз: ең алыс қай жерге көлікпен барып көрдіңіз? Осыдан 10 жыл бұрын болды ма, 5 жыл бұрын, немесе осы бір жоқ күндері демалыс алған кезде алыс бір отбасыңызбен сапар шеккен жеріңіз болып еді, және қызықты оқиғаларда болған шығар, міндетті түрде жазыңыздар, қай аймаққа барған едіңіздер, қанша сағат жол жүрдіңіздер. Өте бір қызық тақырып төңірегінде ой өрбітсек деген ниет. Ал дәл қазір әңгімемізден сазға көшейік. Сәкен Майғазиев «Сүйемін» деп ән шырқайды, ізінше Дастан Оразбеков «Жаралы жүрек» деп әндетеді.

0: мен радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгін күн сәрсенбі, баршаңызға сәтті күн болсын деген тілегімізді айтамыз. Ал енді тақырыпты айтып өттік қой салтанат. Сол тақырыптың төңірегіндегі ойларға бір ауыз ой сайық, өткен тыңдаушыларымызға тағы да бір түсінікті бола кетсін деген ниет тұр.
1: Енді күн сауалымыз бүгінгі: ең алыс қай жерге көлікпен барып көрдіңіз?
0: Ұзақ сапарға, иә?
1: Ұзақ сапарға шықтыңыз.
0: Енді мына кейбір достарым бар, соларға таң қаламын. Мына демалыс болса тіпті, мына еңбек демалысын қойшы, көлігіне отырып алады да 1000 километр артқа тастап келеді.
1: Дұрыс.
0: Сондай бір өз демалысты, релаксты жақсы көретін жандар.
1: Енді әрине кейбір жандар осы бір қаладан екінші қалаға 1000 километр болса, арасында тоқтайтын бекеттер, ауыл аймақтар бар, соларға қызығып табиғатына тамсанып,
0: қарап суретке түсіп, мына жерде мынадай бар екен деп кәдімгі, былай айтқанда отандық туризмнің енді бір бөлігі ғой оларда.
1: Әрине,
0: барлығын қарап, көріп, солай зерттеп, өздеріне қызық дүниені енді түртіп алып жүретін жандар көп.
1: Ал мен білесің бе, осы бір кішкентай автокөліктерге ішінде жаңағыдай жататын төсек орны бар, жуынатын жері бар, барлығымен қамдап қоятын қазір кішкентай ғана мына бір шағын көліктер шығып жатыр ғой. Солармен саяхаттайтын жандарға қатты қызығам.
0: Мына арнайы минивендер ғой, иә?
1: Кейде барлығын қойып тастап, сондай бір көлікке мініп бір алыс жаққа кетіп қалғым келеді.
0: Енді сен мына демалысқа кеткің келгені көрініп жүр, кеткің келіп тұрғаны. Алдағы уақытта енді салтанаттың да еңбек демалысы жақындап қалды, енді тым жеке ақпарат емес шығар.
1: Сондықтан қымбатты радио тыңдаушылар, егер сіз ең алыс бір сапарға шықсаңыз, көлікпен оның үстіне шықсаңыз, кіммен шыққан едіңіз, жолыңызда кездескен қызықты қандай жағдайлар болды, ең ерекше есте қалған?
0: Жолғандай екен деп қоясың ғой жаңағы жерде.
1: Иә, Қазақстанның жолдары жақсы енді қазір.
0: Иә, сол қай жерден, қай елден
1: сақтап жүрсіз?
0: Қай жақтың жолы жақсырақ екен? Мына Алматы мен Қызылорданың арасы ма деген сияқты ғой енді.
1: Иә, иә.
0: Сол жерлердің барлығын мына көлікпен жүріп өтіп, соны енді елдің әр жеріндегі жағдайларға қанық болады ғой ол деген жүргізіп отырған адам, иә?
1: Иә, ауыл аймақтың бір жаңалықтарынан хабардар болып отырады десек те болады. Және міндетті түрде ондай жандардың айтып келетін әңгімелері де өте қызықты.
0: Әртүрлі болады, иә?
1: Әрине.
0: Жолда неше түрлі оқиғаларды көреді, неше түрлі адам кездестіреді дейсің ғой. Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, 8700-755-3355 біздің тақырыбымызға өз хатыңызды жолдаңыз. Тақырып аясында жолданған хаттар бізде әрине міндетті түрде үнемі таңғы сәлеммен басталады, оны да жазуды ұмытпаңыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Ал қазір кезекті жақсы бір әнге ұсынамыз. Қанат Шапиғазы ұсынады. Қадірменді радио тыңдаушы, бізбен бірге болыңыздар.

0: Сонымен бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, қайырлы таң қазақ елі деп басталған хат бар екен. Сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңыз, Мұхтар ағаларыңыз Қызылжар қаласынан хабарласып отырмын дейді. Бізде апта бойы ауа райы ыстық болып еді. Енді бүгін салқын болып тұр, +19 дейді. Биыл маусым айында автокөлікпен Қызылжардан Астанаға, одан кейін Орал қаласына бардық. Астанаға 6 сағат, Астанадан Оралға 29 сағат жүріп бардық дейді. Барлығы 4500 километр жүрдік. Орал қаласында алғаш рет болдық. Қала ұнады, осыншама алыс сапарға аяла деген немеремізге барып едік дейді. Алғашқы немереміз 4 айлық, сағынып кеттік. Ақтөбе облысының жолдарының жаңағыдай сапасы қиындау екен дейді. Жол шаршатса да немеремізді көргесін шаршағанымыз су сепкендей басылған жайы бар депті. Мұхтар аға, сапарларыңыз енді бір өте қызық болған сияқты.
1: 4500 километр. 1000 километрдің өзіне әрең шыдайым мен, шыны керек.
0: Немеренің тәттілігі ғой сонда.
1: Әрине.
0: 4500 километр бірден жүріп өтіп, сонша сағынышпен алып ұшып жетіп, мінекей Астанадан Оралға немерелеріне барған біздің тыңдаушыларымыздың хаты.
1: Осы бір немересіне және ғашығына асыққандар осындай километрді артқа тастайтын сияқты.
0: Тастайды. Енді ғашық үшін тарихта талай оқиғалар болған. Кеше шығып жатқан Одиссеяның енді тетелес оқиғасы қой. Сол кезде бір сәтте болып жатқан оқиға, мысалы Троя деген баяғыдай фильм болды ғой.
1: Иә.
0: 2004 жылы шыққан. Соның да мысалы үшін өзегі осы махаббат оқиғасы емес пе еді. Сондықтан енді жігіттер жай ғана ғашық үшін шақырымды ғана артқа тастамайды.
1: Енді ол кезде жаңағы сен айтып жатырсың, енді көп ғасырлар бұрын әрине атпен жорғалап барып, әрең апталап айлап, шынымен сағынысып жеткен. Қазір енді бір 20 сағаттың өзін көп көретін жандарда аз емес.
0: Енді көрдің бе, заманына қарай адамы дейді енді.
1: Ренжісіп қалып жатса бармай қалатын кездері болады.
0: Енді білмедім оны, заманына қарай адам дейді, кімге қалай қандай көңіл күй мен бара жатыр, ол да енді тікелей байланысты шығар. 20 сағаттық жол болсын, енді Қазақстанның ана басынан мына басына Оралдан Семейге ұшып бару деген сияқты жолдарда бар шығар.
1: Енді жақының үшін ешқандай асу қиын көрмейтін.
0: Асуды алу қиын емес дейсің ғой.
1: Иә. Қайырлы таң деп келесі тыңдаушымыз жазыпты. Қазақ радиосы сәттілік тілейміз дейді. Және қайырлы таң депті бір тыңдаушымыз, мен Қазақ радиосын туғаннан бері тыңдап келемін. Ол кезде радионың тарихы кең еді, жасым 60-та қазір деп жазыпты.
0: Тамаша. Енді соншама уақыт бері, бала күннен бері тыңдап келе жатқан қаншама тыңдаушылар бар. Кейінгі жасөспірім буында біздің толқынға қосылып жатыр. Сондықтан біз айтамыз үнемі, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Жасы да кәрісі де бізбен бірге бір толқында болғанда біз өте қуаныштымыз. Енді осындай тарихы терең толқыннан тағы бір тамаша ән болсын. Біздің толқындағы әндер легі жалғасады.
1: Мұзартлаев ән шырқайды, жүрегім сені аңсаған.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Сәлем беріп қазағыма қуанамын, сұрағыңа жауап берейін сұраған дейді. Өз көлігім болмаса да басқа мен жерлерге сол барып жүрмін ұнаған депті. Тоқ шіркін ай. Маңғыстауға, Самараға, Астраханға барғаным қалауымен жаратушы Алланың бір бекетке зиярат етіп атаға құстай ұшып шабыттанып самғадым дейді. Самараға кепкен балық апарып аз-маз қаржыны жаңғалтама салғаным. Қазақ жерін айтсам, кітап болады, эфирінен асып кетіп толады. Сондықтан да осы жерден тоқтайын тыңдармандар. Қазақ радиосының ұжымы аман болсын саналы дейді. Әрине, осы тыңдаушымызды біздің қазір енді кім оқыған айтамыз. Осы шығарылым соңында кім екенін тапқан жанға бір қызық болайын деп тұр енді. Кім екен, табалам екен, осы қатты өлеңді жолдаған.
1: Жұмбақ ретінде жасырып отырсың ба? Жақсы.
0: Мұнда енді өлең мақамынан, өзінің шығаруынан өлеңді көрінет шығар деп ойлаймын.
1: Жақсы, бізге әдетте тыңдаушыларымыз өте жақсы білет деп ойлаймыз. Өлең жолдарымен, жақсы сұңғыла сұлу тереңдікке бойлай білетін сөз саптауларымен өлең жолдайтын жан бар. Және ол жанның есімін тапқан жан міндетті түрде.
0: Біздің толқыннан алдағы уақытта енді бір ерекше...
1: Бәлкім сүйікті әнінде қойып қаларыз.
0: Әрине.
1: Келесі тыңдаушымыз жазған екен. Біз Отаровтар отбасы жазғы демалысты пайдалы өткізуді мақсат еттік. Астанадан жолға шығып Павлодар, Семей, Өскемен, Қатонқарағай, Аягөз, Алакөл, Талдықорған, Алматы, Тараз өңірлерін аралап, ауылға соғып Мерке мен Балқаш көлі арқылы қайтадан Астанаға бет алдық. Жалпы жол ұзындығы шамамен 6 шақырымды құрады. Осы сапарда Қазақстанның сан алуан табиғаты мен тарихына жақынырақ таныстық. Көлдері, өзендері, сарқырамалары, асқар таулары, қалың ормандары, кең жазық даланы және құмды өңірлерді тамашаладық. Сонымен қатар еліміздің рухани және тарихи мұрасымен танысу үшін 10-ға жуық музейді дейді, кітапханаларды және басқа да мәдени тарихи орындарды араладық. Осындай сапарлар балалардың туған жерге деген сүйіспеншілігін арттырып, тарихын, табиғатын және мәдениетін тереңірек тануына үлкен мүмкіндік береді. Құрметпен Отаровтар отбасы деп жолдапты және өзінің хатымен қоса фотосуреттерінде жолдаған екен.
0: Ай, шіркін, көріп отырмыз. Енді сіздерге де көрсететін мүмкіндік болса, маған жіберіңізші десем, жіберуге болам екен. Сондықтан қадірмен радио тыңдаушылар, жаңаға біздің әнді, өлеңді жазған кім деп айтып едім ғой, сұрақ қойып едім ғой. Соны Тамара есім тыңдаушымыз жауап беріпті, Мәзім Шотанқызы ғой жазған депті. Мінекей, көрдіңіз бе? Біздің толқыннан ақ танымал болып, белгілі болған тыңдаушылар жеткізді.
1: Біздің тыңдаушыларды тыңдаушылар танып жатады. Хит тыңдаушылар деп айтып қойшы, Мәзім Шотанқызы.
0: Мінекей, осы хит тыңдаушылар үшін хит ән салтанат біздің толқындағы барша тыңдаушыларға әрине тағы бір тамаша ән тарту етейік.
1: Алатау серілері тобы бәрі жақсы болады деп ән шырқайды.

0: иә, қайда жүрсеңіз де жолыңыз ақ болсын, жолыңыз жолдарыңыз болсын. Иә, бізді дәл қазір көлікте тыңдап сапарға шығып жатқан жандар да бар шығар. Жан жағына қарап, тымса табиғатқа тамсанып, бір өзінің ісімен сапарға шыққан жандар да бар болар. Бәлкім соларға жол болсын дейміз.
1: Әрине.
0: Бізге хат жолдауға уақыты болмай жатса да, жақсы бір ән тыңдап, жақсы әңгіме тыңдап келе жатыр деген үміттемін.
1: Әрине. Қайырлы таң қазақ елі дейді. Махаббат жол таңдамайды дегесін есіме түсіп отырғаны Төлеген Жағалбай елінен 100 күндік жол жүріп Жайық еліне Жібекті іздеп барған дейді. Енді көрдіңіз бе? Қаншама ұқсастықтар бар, иә?
0: Расымен
1: тарихтағы, мысалы үшін, біз енді бағана Одиссей осы сол поэмасын ежелгі грек өркениетінің бір енді мәдениетінің көрінісі ғой. Бізде де біздің осы тарихымызда да осындай жыр дастандар, оқиғалар бар. Сонда бәрінің өсегі махаббат деп айтып жатқан жайымыз еді ғой.
0: Бәрінің былайынша ұзақ сапардан, қиындықтардан өтіп барып сүйіктісіне жеткені айтылады. Одиссейдің де мына бір Пенелопа атты қызға жету жолында ұзақ 10 жылдық сапарды еңсереді екен. Түрлі қиындықтардан өтеді. Енді біздің Қыз Жібек пен Төлегенде де дәл солай, Қоз Көрпеш Баян Сұлуда да солай.
1: Алпамыс Жыры да солай. Алпамыс та сол бір өзінің отбасына, еліне оралу үшін 10 жыл адасып, 7 жыл зынданда болып деген сияқты, ой айта берсең. Енді оның барлығы бір-біріне көшірілген емес. Демек, бірақ халықтарға тән адамгершілік, батырлық деген қасиеттердің осылайша насихатталатын ғой енді. Бізде Оралымыздан Астанаға 2 күн жол жүріп бардық дейді Дана Гүлханым айтады. Ең ұнаған жері Қазақстанның әдемі табиғаты, тамсанып бардым. Ақтөбеге барғанда Ұлы Отан соғысының ардагері батыр қызымыз Әлияның Қобда ауылынан өттік. Қобда Нева суларын кешіп өткен дегенін есімізге түсіп дейді. Әлияны жолдасымен бірге шырқадық. Қостанайдың күн бағысы көздің жауын алады. Дана Гүл Оралдан деген екен.
0: Мінекей
1: тамаша сапар болғаны көрініп тұр. Қысқа нұсқа керемет хат.
0: Иә, бірнеше хаттар да келіп жатыр екен. Дәл осы та сіздер хаттарыңызды жолдай беріңіздер, бірақ дей тұрғанмен жақсы бір ең ұзақ автосаяхаттар жайлы айтайық. 1988 жыл және 2019 жылдар аралығында неміс саяхатшылары Гюнтер және Кристин деген екі қос жігіт бір ғана көлікпен әлемнің 150-ден астам елін аралады.
1: Мәссаған.
0: Олар шамамен 900 мың шақырымнан астам жол жүріп, бұл сапарға 30 жылдан астам уақытын арнаған екен.
1: Енді мына көлігі
0: бір адамның ғұмыры ғой бұл.
1: Иә, әрине, 30 жыл деген соншама уақыт, осынша уақытта саяхатқа арнау деген кәдімгідей енді өзінің өмірі ғой, былай айтсаң. Негізгі енді мысалы үшін 20 жас, 25 жастан осы саяхатты ойға алды, бастады 30 жасында деген өзінде, сол 60 жасқа дейін осындай тіршілікпен айналысу. Қазір енді мына көліктен бұрын арнайы осы жаяу немесе велосипедпен сапарға шығатын жандар көп екен. Әлеуметтік желіде өте көп. Осы Қазақстанның үстінен өтіп бара жатқан саяхатшылар да осы бір-екі апта бұрын, бір-екі ай бұрын қателеспесем, өздерінің жаңағыдай видеоларын салып, оларға біздің полиция қызметкерлері көмектесіп жатқаны осы ел жұртқа тараған еді. Мінекей осындай қаншама
0: қазақ полициясы аман болсын дейсіз ғой.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, біздің тақырымыз мына көлікпен немесе тағы да басқандай осы транспорт арқылы ең ұзақ қандай мына сапарға шыққан едіңіз?
0: Сол туралы
1: сол туралы әңгімелесіп отырмыз. Хаттарыңызды жазсаңыздар болады. 8-700-755-33-55 Салтанат Жексенбек, Зейін Шанжархан, Қанат Шапиғазұлы осы үштіктің шығармашылық жұмысына куә болып отырсыздар. Біз енді осымен алғашқы сағат түйіндейік, Салтанат.
0: Жақсы. Дәл қазір әуе толқынында әндер легі жалғасады. Мәди Ахметжан «Қалай сүйдім» деп ән шырқайды. Сізінше «Қуандық рахымда жақсы көремін» деп әндетеді.
1: Әрине, одан кейін жаңалықтар және жарнамадан соң біз өздеріңізге қайта ораламыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы таң. Президент Қасым Жомарт Тоқаев соғыс және еңбек ардагері халық қаһарманы Иван Гапичтің дүниеден озуына байланысты марқұмның отбасына көңіл айтты. Жеделхатта Иван Степанович майданға өз еркімен аттанып, байланысшы ретінде соғыстың соңына дейін қатысты. Елге оралған соң ұзақ жылдар бойы прокуратура органдарында мінсіз қызмет атқарды. Адамгершілік қағидаттарынан айнымайтын әрі өз ісінің нағыз маманы ретінде ол әріптестері мен көпшілік арасында зор абыройға ие болып, құрметке бөленді. Иван Степанович ғұмыр жолында жасампаз патриотизмнің, антқа адалдықтың және әділдіктің құндылықтарын берік ұстанудың жоғары үлгісін көрсетті. Оның жарқын бейнесі жадымызда мәңгі сақталады деп жазылған. Жасанды интеллект жер шарына қауіп төндіріп тұрған климаттың өзгеруін тоқтатуға көмектеседі. Яғни жер серігі түсірген суреттер арқылы ауаға тараған метанды әп-сәтте анықтайды. Ғалымдар бұл жаһандық жылынуды тежеудің жылдам әрі арзан жолы дейді. Бұдан былай мамандардың жұмысы жеңілдейді. Мәліметтерді қолмен талдап, сағаттап отырмайды. Енді бұл жұмысты жасанды интеллект атқарады. Қазақстан Алтайының жауһары Марқакөл қорығына 50 жыл толды. 1976 жылы негізі қаланған қорық жарты ғасыр бойы Қазақстан Алтайының бірегей табиғи кешендерін, Марқакөл көлінің қайталанбас экожүйесін, сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлар дүниесін сақтап келеді. Бұл туралы экология және табиғи ресурстар министрлігі мәлім етті. Министрліктің мәліметінше, осы жылдар ішінде қорық биоалуантүрлілікті сақтау, ғылыми зерттеулер жүргізу және табиғи мұраны келер ұрпаққа жеткізу бағытында ауқымды жұмыстар атқарып, еліміздің табиғат қорғау саласының дамуына елеулі үлес қосқан. Сеулде рекордтық аптап ыстық, алғаш рет ең жоғары қауіп деңгейі жарияланды. Қала билігі тұрғындарды қорғау шараларын күшейтті. Коммуналдық қызметтер жолға қойылып, су сеуіп, асфальттың температурасы төмендеуге кірісті. Ескерту Сеулдің сол оңтүстік шығыс және оңтүстік батыс бөліктеріне таратылды. Ең жоғары қауіп режимі қаладағы 11 ауданға, соның ішінде Каннам, Сонгпа, Кансо және Кванак аудандарына енгізілді. Мамыр айының ортасынан бері аптап ыстықтан зардап шеккен

0: өлгендердің жалпы саны 185 адамға жеткен. Ақшта кейінгі үш күнде 3200 гектар аумақ өртке оранған. Жалпы тынық мұхитының солтүстік батыс аумағында кейінгі уақытта бірнеше өрт шыққан. Тұтас ормандар өртеніп, Вашингтон штатында 700 ғимарат оттың ортасында қалған. Көліктерде үйлерде жанып кетті. Бұл шаһарда шамамен 230 мыңдай адам тұрады. Оның 64 мыңы табиғи апатқа байланысты шұғыл қауіпсіз жаққа көшірілген. Дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды. Халықаралық дзюдо федерациясы Эквадордың Гуаякиль қаласында өтетін кадеттер арасындағы әлем чемпионатына Қазақстан құрамының өтінімі бойынша 20 спортшы енеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 78 тиын, евро 543 теңге 04 тиын, ресей рублі 5 теңге 83 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн жаңбырлы, ауа температурасы 23-25 градус жылы. Алматыда да күн жаңбырлы, 26-28 градус жылы болады. Қарағандыда 25, Қостанайда 29, Көкшетауда 28, Павлодар, Петропавл, Семей, Талдықорған, Қонаев, Ақтөбе, Өскеменде 30, Жезқазған, Түркістанда 34, Таразда 33, Орал, Шымкент, Ақтауда 32, Қызылорда мен Атырауда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар, қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы.
1: Иә, таңмен таласа тұрған тыңдаушыларға тағы да қайырлы таң тілейміз. Таң жарық болсын, аптаның үшінші күні баршаңызға берекелі басталсын. Және осы тамыз айының соңғы жазы, енді тамыз айының болғаны 2026 жылдың соңғы жазы, осы жазды жақсы көңіл-күймен аяқтайық. Негізі тамыз десе болды, қыркүйекке дайындалып бастаймыз.
0: Тамыз жып жүріп, е? Yeah. Жаңа оқу жылына оқушыларымыз да енді мына демалыс аяқталды ма, 90 күн демалыс деп баяғыда өзіміз қуанып өтушек, 95 күнде бәрі күн санап жүретін сәттер. Десе де осы бір тамыздың тамаша тамызған түндері, күндері баршасы біздің осы бір көңіл күйімізге ерекше әсер ететіні сөзсіз. Ал енді біз өздеріңізге алғаш сағаттың аясында тақырып ұсынған едік. Бұл тақырып көлікпен немесе жалпы өзіңіз қандай да бір көлік түрін пайдаланып ең ұзақ қандай сапарға шыққан едіңіз, сол туралы жазыңыз деген едік.
1: Иә, қымбатты радио тыңдаушыларымыздан келіп жатқан хаттар да бар екен. Ассалаумағалейкум, сәлеметсіздер ме? 61 жылы тыңдап келем, яғни туған күнімнен бастап Қазақ радиосын, дейді. Жаңағы әкем, анама отан 65 деген радио сыйлаған, қуанған ғой. Ана сүтімен дарыған Қазақ радиосы 1965 жылы туған күнім 28 наурызда. Қазір телефоннан тыңдап отырмын сіздерді. Тарихы 100 жылдан асса да беделін жойған жоқ, қаншама белестерден өтті. Ол сіздердің ұлан ғайыр еңбектеріңіз, гүлдене бер Қазақ радиосы. Енді сіздерден сұрайтыным, 1965 жазған құстар қайтып барады әнін тыңдағым келеді деп өзінің өтінішінде жолдаған екен. Бірінші музыкасын Ахмет Жұбанов жазған, ал сөзін Тұманбай Молдағалиев жазған дейді.
0: Енді ал енді бұл біздің алтын қорымызда жаңа заманауи осы бір біздің форматқа сай үлгіде болса міндетті түрде қоссаңыз.
1: Міндетті түрде қоссаңыз.
0: Келесі хатта былай дейді. Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы. Бүгінгі тақырып бойынша биыл, яғни 26 жылы шілде айының 9 мен 13 жылдызы аралығында Шымкент пен Ақтөбе аралығында құда болып бардық дейді. Оның себебі біз қыз беріп Ақтөбелік құдалар қыз алып автокөлікпен құдалыққа бардық. Сол уақытта бір жаққа 1650 шақырым, жалпы алғанда 3300 шақырым жүріп қайттық дейді. Құдаларымыз өте жақсы күтіп алып, күліп ойнап шығарып салды. Мыңда бір рахмет деген екен. Екі жасымыз енді бақытты болсын деген осындай өзінің тілегін айта кеткен, хат жолдаған Шымкент қаласынан Қасым ағаларың дейді. Қасым аға, енді өте тамаша, біздің қазақтың сапары тоймен басталады ғой негізі. Өздігінен шығу қиын қазақтың. Тоймен осылай себеп боп, себеп қып барып жатады.
1: Енді қазақта қыз бен түйенің бармайтын жері жоқ деп айтып жатады ғой. Енді қандай алыс сапар болса да, құда болып өзінің баласы үшін, жалғыз бір қуанышын аттерлетіп барады әрине. Енді дәл осы тағы да бір тыңдаушымыз жазған екен. Қайырлы таң Қазақ радиосы, сәрсенбінің сәттілігін тілеймін. Мен жыл сайын еңбек демалысымда туған жерім Моңғолияға өз көлігіммен 4 шекарадан өтіп 2000 шақырымдай барып қайтамын. Сол кезде Алтай таулы өлкесінде 1-2 күн болам. Табиғаты керемет. Өкініштісі, биыл демалысымды Алматыда, Түргенде, Павлодарда, Баянауылда, тағы да басқа жерлерде өткіздім.
0: Өкініштісі
1: енді туған жерге барамай қалдым.
0: Осы болса қуаныштысы қандай енді?
1: Бізге де сіздің өкінішіңіз бұйырсыншы.
0: Мәссаған.
1: Енді біреуге өкініш болса, біреуге енді мәселен Баянауыл, Павлодарға бару менің арманым. Алматыға бару. Енді біреудің өкініші болса, біреудің арманы?
0: Арманыңа жет жаным.
1: Қадірменді
0: радио тыңдаушылар, осымен салтанат біздің тақырымыз түйінделіп болған сияқты. Тыңдаушыларымыз енді бірінші сағатта жолдады, екінші сағатта мінекей қалған хатты оқып жатырмыз. Сондықтан тыңдаушыларға мыңда бір алғыс дейміз.
1: Суреттерің, фотосуреттерін жіберіп жатыр, естеріне алып жатыр. Сонау 60 жылдардан осы бір жерге саяхаттап едік деп хаттарыңызды жолдағандарыңызға рахмет. Ал енді екінші сағатымызда басталып кетті және білесіздер, ойынымыз бар алда. Я жоқ ойыны, бір минут ішінде бізбен ой өрбітесіздер және я жоқ сөзін айтып қалмауларыңыз керек.
0: Иә, сонымен қатар күндерек айдары да бар екен.
1: Бүгін қандай айшықты екшеп айтар ерекше күндер бар, соны да айқындаймыз. Және дәл қазір әуе толқында Маржан Арапбаева сезімім деп ашық айтсыншы. Мәдина Садуақасова, үнсіз болма дейді.

0: бүгін дерек. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Бүгін күн 5-ші тамыз, қадірмен радио тыңдаушы, осы 5-ші тамыздың ішінде қызықты оқиғалар, тарихи деректерге бір көз жүгіртіп өтейік. Енді барлық қала тұрғындары мен жолдар, көше қиылыстарының маңызды нысаны бұл әрине бағдаршам ғой. Сол бүгін бағдаршамның туған күні екен. Бала күнімізде бір ерекше қызығып қарайтын, сонша мына әр үш түстің әр жанған уақытындағы қимылдарға ерекше мән беретін осы бір дүние, осы бір өнер табыс деп айтсақ болады шығар енді уақытындағы. Өте бір ерекше, расымен де білмейтін жан кем деген. Бұл енді жалпы
2: енді бағдаршамның пайда болуы да мына бір көліктердің 18-ші ғасырдан бастап пайда болуымен тұспа-тұс келеді екен.
1: 1914 жылдың 5-ші тамызы дейді, көлік қозғалысын реттейтін құралдың ресми туған күні екен. Яғни осы күннен бастап алғаш рет бағдаршам Кливленд көшелерінде орнатылыпты. Енді шамамен ақш болу керек. Онда қызыл және жасыл түсті екі шам бірінен соң бірі жанып тұрған. Иә, басында шынымен де екі ғана түс болған екен. Ал бірінен соң бірі жанып тұратын, ал ауыстыру кезінде кейбір қала тұрғындарын абдыратып қоятын ұзақ сигнал таратылатын көрінеді. 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары Нью-Йорк пен Детройтта үш түсті бағдаршамдар қойылған. Олар тек Америка қалаларына ғана емес, бүкіл әлемге тез тарай бастаған. Кейіннен ксро-да алғашқы бағдаршам Ленинградта қойылды. 1930 жылы желтоқсан айында мәскеуліктер де бұл құрылғының қызметін тұрақты түрде қолдана бастаған екен.
2: Енді бұл расымен де осы бір жаңа өзіміз айттық қой, ең алғаш көліктер пайда бола бастады, одан кейін жол ережесі пайда болғаннан бастап дәл осы бағдаршамдар орнатыла бастаған. Енді дәл осы тұста ерекше екшеп айтар тағы да бір оқиғалардың ішінде Семей қаласының негізі қаланыпты бүгін.
1: Дәл осы күні,
2: дәл осы күні 17-ші ғасырда ең алғаш бекініс ретінде салынған, Ертіс жағалауында орналасқан ескі бекініс деп аталады екен қазіргі уақытта бұл жер.
1: Енді әлемде болған тарихи оқиғалардың қатарын мен бір шолып өтейін. 1891 жылы American Express фирмасының жол чегі алғаш рет шығарылады. Бұл бір әйгілі Леонардо Ди Каприо ойнайтын фильмде осы компания жиі айтылады. Сонымен қатар Нью-Йорктағы Бедлоу аралында бостандық мүсінінің тұғырына алғашқы тас қойылған екен 1884 жылы 5-ші тамызда. Әйгілі бостандық мүсіні.
2: Дәл
1: осы күннен бастап мінекей осы бір бостандық мүсінінің негізі қаланған екен.
2: Ал 5-ші тамызда дүниеге келген танымал тұлғалардың ішінде 1930 жылы NASA астронавты, сынақшы, ұшқыш, айға аяқ басқан алғашқы адам Нил Армстронг дүниеге келді.
1: Мінекей осы тарихтағы бір ең дауыл тұлғалардың біреуі шығар.
2: Айға расымен ұшқан ба, әлде бұл жалған ақпарат па, аңыз ба, әлде ақиқат па деген сұрақтар өте жиі қозғалады.
1: Адамдар арасында айтылатын әңгіме өте көп е расымен. Елімізде, Қазақстанда кімдер дүниеге келді дейтін болсаңыз, 1940 жылы шығыстанушы ғалым, тарих ғылымдарының докторы Болат Көмеков дәл осы күні өмірге келіпті.
2: Ал дәл осы күні екі мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Бигелдинов дүниеге келген.
1: Мінекей осындай қызықты деректер мен танымал тұлғалар дәл осы күні өмірге келген, орын алған оқиғалар осындай. Қадірменді радио тыңдаушы, сіздің өмір тарихыңызда жақсы сәттермен, жақсы естеліктермен қалсын дейміз осы күн.
2: Жақсы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Монополияда да, олигархияда да емес. Қазақстандағы барлық билік халықтың қолында. Біздің басты мақсатымыз – адал еңбек, қол жетімді баспана, сыбайлас жемқорлықтан таза қоғам құру. Даму жолындағы 20 белесті біз бірге бағындырамыз. 23 тамыз – сенің таңдауың – жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Дайындаған Исламжан Маралбаев ЖК. Тапсырыс беруші ЖСДП төрағасы Рахимжанов. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.

0: Жауаптан жаңылма.
1: Қадыр мен радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Әдеттегідей біздің толқында осы бір ойынға қатысам дейтін жандар үнемі жиі табылып жатады.
2: Иә, легі көп және сіздерге шыға алмай жатырмыз, алыңыздар деп бізге ұрсып жатқан жандар да көп. Сондықтан бірден бастап кетейік, желге қосайық.
1: Әрине. Ойынның ережесі өте қарапайым. Бізге хабарласасыздар, бір минут әңгімелесіп, жеңімпаз атансаңыз, сол бір минуттың ішінде «я» жоқ сөздер айтылмауы тиіс. Ал жеңімпаз атансаңыз, бір тамаша ән тапсырыс беру мүмкіндігіне ие боласыз.
2: Иә, қатты ойланып қалмаңыздар жауап берер кезде.
1: Әрине, кеттік.
2: Ал бірінші тыңдаушымызды қабылдайық, хабарласқан. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай, қайырлы таң.
3: Қайырлы таң, сонсыз.
1: Ал есіміңіз кім, қай өңірден боласыз?
3: Ерсайын.
2: Ерсайын мырза, кеше қатыстыңыз ғой.
3: Кеше қатыстым, сіз бірақ дұрыс тоқтаттыңыз, мен екі рет айтқан жоқ едім.
1: Енді
2: кейде білінбей қалып жатады.
1: Өздеріңізге білінбей қалып жатады. Сондықтан бүгін тағы бір бақ сынап көріңіз, иә.
2: Бүгін бұйыратын шығар енді Ерсайын мырза. Қаншама тыңдаушының арасынан сіздің қоңырауыңыз қабылданғанға қарағанда расымен де бүгін жеңіске дайынсыз.
3: Дайынмын.
1: Ал дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен Ерсайын мырза, кеше кім болып жұмыс істеймін деп едіңіз?
3: Мен заңгер болып жұмыс істеймін.
1: Заңгерсіз, адвокат әлде қалай? Заңгер болғанда заңгер көп қой.
3: Мекемеде заңгер.
1: Мекемеде. Өте тамаша.
2: Бүгін жұмыстасыз ба, қазір қайдасыз?
3: Жұмыс бағында, иә.
2: Енді келіп жатқан келушілер көп па, қалай болып жатыр жұмысыңыз?
3: Жұмыс күнделікті жұмыс.
1: Күнделікті жұмыс жалғасып жатыр.
2: Қайрат екенсіз, иә. Енді сіздер жақта қалай болып тұр күн райы? Жылы шығар.
3: Ауа райы жақсы, ашық.
1: Жаңбыр болайын деп тұр ау, деймін,
3: жаңбыр білінбейді, жаңбыр негізі.
1: Аға, енді бір сөзді қайталай бермесеңізші. Біздің өз сөзімізді өзімізге қайталап беріп жатсыз ғой. Осымен ойын тоқтатамыз.
2: Ағайымызға түсінікті болсыншы, бізде ереже қарапайым. Яғни «я» немесе «жоқ» сөзін айтып қалмауыңыз керек, және біздің сөзімізді сөзбе сөз қайта-қайта қайталауға болмайды. Бұл жердегі негізі ойынның мақсаты сіздің сөздік қорыңызды тексеру.
1: Иә. Сондықтан барынша өзіңіз емін еркін қарапайым жауап бере беріңіз. Қазіргі күнделікті әңгімені айтып отырсаңыз, негізі аса қиын болмайды. Ал жаңағыдай «я» мен «жоқ» айтпаймын деп тырысып алса, тіпті қиын болады негізі. Сонымен келесінде ұшына болсақ, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Радио қабылдағыштың дауысын барынша басып қойсаңыз, бәсеңдетіңіз.
1: Желдесіз. Уағалейкум ассалам. Қай өңірден?
4: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы. Әдеттегідей өздеріңіздің тұрақты тыңдармандарыңыз Әріпхан
1: болады. Кім болады?
4: Әріпхан.
1: Әріпхан аға, сіз хат жазатын едіңіз әдетте. Хабарласайын деп шештіңіз ғой деймін бүгін.
4: Хабарласайын деп шештім. Еңбек демалыстарыңыз қалай өтті? Жақсы өтті ме? Бір ай дегенде.
1: Ай, бәрекелді. Сағынғандарыңыз енді көрініп тұр, біздің тыңдаушыларымыздың ыстық ықыласы өздеріңізбен бірге осындай сөздермен жетіп жатыр. Мыңда бір алғыс дейміз.
2: Ал ендеше ойынымызды бірден бастайық. Ал уақыт кетті.
1: Сонымен Әріпхан аға, енді мына бір ай біз сағындыңыз ба қатты сізді?
4: Өте қатты сағындық қой. Біз Қазақ радиосына жаңағыдай бір ай көлемінде музыкамен тыңдап өткіздік.
1: Мұхтар ағалар тыңдап жүрдіңіз ба кешкі уақытта?
4: Кешкі уақытта тыңдамадым. Кешкісін біз жаңағы шаруа сапан айналысқан соң кешкісін не аламай өттім.
1: Қол тимей ма кешке?
4: Ау?
1: Қол тимей ма?
4: Қол тимейді. Кешке мал шаруа сапан айналысқан.
1: Дұрыс екен, дұрыс екен. Мына
2: өзіңіз қалай еңбек демалысында шығарсыз, иә?
4: Дауысыңыз естілмей қалды.
1: Өзіңіз енді мына еңбек демалысындасыз ба дейді салтанат.
4: Еңбек демалысына шықтап, біз мал шаруашылықта еңбек демалысы жоқ қой.
1: Үнемі өз
2: жоқ қой деп қойдыңыз ғой.
1: Осы жерден ойын тоқтатамыз.
2: Бізде демалыс жоқ қой деп
1: тұр. Сақ құлақ салтанат деген менің жанымда отыр қазір.
2: Жақсы ағай, келесі жолы.
1: Жоқ қой деген жерден бірден бір менде бір әрі қарай жалғастырып бара жатсам енді байқамай қалады.
2: Бүгін өзі жеңімпаздар бола ма екен? Бізде Астанада күн жаңбыр нөсерлі болып тұр. Сол бір жаңбырмен, жауынды күнмен арпалысып, зейін де аса бір көңіл күйі де құбылып, аса бір жеңімпазды анықтағысы келіп жатқан жоқ сияқты. Сондықтан хабарласа берулеріңізді
1: маған тиіскенін қоялы сонда, иә. Сонымен бір жақсы ән тыңдайықшы. Әли Өтеновтың орындауында 18-дегі сезім дейді. Сезімнің әр кезеңі тәтті, ал 18-дегі сезімді еске алу тіпті бір бөлек.

0: сонымен қадірмейді радио тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Жауаптан жаңылмау ойына біздің жеңімпазымыз әлі анықталған жоқ. Сонымен бірден желіге ойыншыны қосайық.
1: О, жолда көлікте тыңдап келе жатқаны көрініп тұр. Сәлеметсіз бе қайырлы таң, есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
0: Уағалейкум ассалам. Қай жерден, қай елден есіміңіз?
2: Ақтаудан.
1: О, досым бар менің Ақтауда деп.
0: Сол бір
1: сіз айтатындай екен.
0: Сол әнді тыңдайсыздар ма сіздерді?
2: Тыңдаймыз.
1: Сол гимнге айналды.
0: Біздің расымен Ақтауда достарымыз бар. Өзіміз сол досым бар менің Ақтауда деп тыңдаған жақсы көреміз.
1: Ақтауда
0: досыңыз. Сіздер өздеріңіз Ақтаудансыздар енді.
2: Иә.
1: Есіміңіз?
2: Жамбыл.
0: Жамбыл.
1: Плюс бір дос, ақтаулық дос, Жамбыл Мырза, иә?
0: Біздің Қазақ радиосының досы десек болатын шығар, иә? Жамбыл Мырза, ойынды бастауға дайынсыз ғой, иә?
2: Дайын.
0: Ал дайын болсаңыз, уақытты қосайық. Сонымен қандай, мына көлігіңіздің терезесі ашық тұр ғой, деймін,
2: иә? Ашық.
0: Соны жауып қойсаңыз жақсы болар еді бізге, мына дауыс сырттан қатты келіп жатыр. Радионың басы басылып тұр ма?
2: Радионы жөндеп тастадым.
0: Тамаша, тамаша. Жамбыл, енді кім болып істейсіз өзіңіз?
2: Базарда, сол баяғы айтқандай.
1: Не істейсіз базарда?
0: Жеке кәсіп қой, иә?
2: Ойыншық.
1: Не сатасыз?
2: Ойыншық, ойыншық.
1: Ойыншық.
0: Балалар ойыншығы ма?
2: Дәл солай.
0: Балаларға ойыншық сатсаңыз, онда саудаңыз жүріп тұр десеңші, мына балалар жаныңыздан өтіп бара жатса, мынаны көрмейсің ба деп ұсынасыз ба?
2: Оны енді ата-аналары не болмаса, біз ондайға
0: жоқпыз.
1: Жоқсыз, иә, ондайға.
0: Жамбыл Мырза.
3: Әттеген ай.
0: Осы анау жандарыңыздан баласымен өтіп бара жатқан ата-аналарға неге ойыншық ұсынасыздар?
1: Ұсынбаңыздар, сіз арқылы бүкіл қазақ еліне айтамыз.
2: Ұсынбаймын ғой, айқай болмас деп.
0: Ата-аналар да ренжи ма, неге беріп тұрсың, оны жылайтын білесің деп. Жақсы, аман болыңыз Жамбыл Мырза. Енді осындай бүгінгі ойынның...
1: Енді бүгін бір өкініштісі, жеңімпаз анықталған жоқ.
0: Ал бір қуаныштысы?
1: Бір қуаныштысы. Бүгін нөсерлі күн, көңіл күй тамаша деген менде.
0: Жауынды күн, жауынды күн. Бірақ енді жауынды күні көп жүрмеген бар ғой баяғы.
1: Иә.
0: Қадір мен радио тыңдаушылар, енді бір керемет, ол да керемет көңіл күймен бүгінгі эфирде енді аяқтаймыз. Қимай-қимай қоштасқымыз келіп отыр.
1: Қимай-қимай қоштасамыз, иә.
0: Қимай-қимай деген мен.
1: Қимай жатқаным білініп тұрған жоқ.
0: Сондай ма?
1: Енді иә, қымбатты радио тыңдаушылар, баршаларыңызға осы бір тақырып төңірегінде хаттарыңызды жолдағандарыңызға алғыс білдіреміз. Және әрбір көлікте, әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын. Сіздерге осы бір екі сағат аясында қызмет еткен әріптесім Зейін Шанжархан.
0: Менің әріптесім Салтанат Шексенбек. Сонымен қатар Қанат Шапиғазы. Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Менің есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, менің анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жылы жолдарым кішкене. Асқазанда қыжыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болатын, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын.

0: өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып денсаулықтарын түзеп, рахмет бәріңізге.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео Саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16019800E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы таң. Мемлекет басшысының заңсыз шетелге шығарылған активтерді қайтару және бұл қаражатты елдің дамуына бағыттау жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру аясында үкімет өңірлердегі әлеуметтік маңызы бар нысандарды қаржыландыруды жалғастырып келеді. Ақтөбе облысындағы Сарыбұлақ жерасты сулары кен орнынан топтық су құбырын салуға арнаулы мемлекеттік қордан 5 миллиард теңге бөлінді. Жоба аясында мұнда 20 артезиан ұңғымасы бұрғыланып, қажетті инфрақұрылыммен жабдықталатын болады. Түркістан облысында жыл басынан бері 219 өрт тіркелді. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өртті бақылау басқармасының бастығы Мейрамхан Кемелханов брифингте мәлімдеді. Оның айтуынша, жыл басынан бері болған өрт салдарынан 4 адам көз жұмып, 6 адам жарақаттанған. Өрттердің басым бөлігі 111-ші тұрғын үй секторында тіркелген. Негізгі себеп электр құралдарын монтаждау және пайдалану талаптарының бұзылуы. Осы себептен 185 өрт шыққан. Өрттен келген материалдық шығын көлемі 580 миллион теңгеден асты. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 30.16%-ға жоғары, деді Мейрамхан Кемелханов. Астанаға 106 елден 500 үздік оқушы келді. Олар жасанды интеллект бойынша 3-ші халықаралық олимпиадаға қатысып жатыр. Дарынды білім алушылардың бірі солтүстік африкалық Раволен Четти. Білім додасына 3 жыл қатарынан дайындалған ол, өз елінде мыңдаған оқушының арасынан таңдалған. Бұл Четтидің шетелдердегі осымен 4-ші олимпиадасы. Жас өрен, біздің елде жарыс жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын, Қазақстанда цифрлық технологиялар өте жақсы дамығанын, тіпті ол болашақ IT маманы ретінде алдағы уақытта біздің елде білім алғысы келетінін де айтқан. Қазақстан Республикасы кассациялық сотының хабарлауынша, Павлодар қаласының тұрғыны қалалық әкімдікке қарсы талап арыз түсірген. Әйелдің айтуынша, оның үйінің жанындағы жер телімі жеке меншікке беріліп кеткен. Көп ұзамай ол бұл аумақтың жалпы пайдаланудағы жерлерге жататынын анықтады. Оның үстіне ол жерде инженерлік коммуникациялар орналасқан және әрі автотұрақ жабдықталған. Алғашқы және екінші инстанциядағы соттар павлодарлық әйелдің талап арызын қанағаттандырудан бас тартқан, алайда ол мұнымен тоқтамай кассациялық шағым түсірген. Нәтижесінде төменгі сатыдағы соттардың сот актілерінің күші жойылып, павлодарлық әйелдің талап арызы қанағаттандырылды, ал әкімдіктің қаулысы заңсыз деп танылды. Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында Қазақстанның кедендік шекарасы арқылы дизель отынын заңсыз алып өтпек болған шетел азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бейнеу аудандық сотының мәліметінше, оқиға Тәжен кеден бекетінде болған. Қазақстаннан Өзбекстанға бағыт алған шетел азаматы көліктің зауыттық құрылымында қарастырылмаған

0: сыйымдылығы 95 литр болатын қосымша жанармай багына дизель отынын құйып шекарадан алып өтпек болған. Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңінде болгариялық Левски клубымен кездескен Қайрат 0-1 есебімен жеңілді. 90 минут бойы тең есепті ұстаған алматылықтар төреші қосқан қосымша минутта қақпасына гол жіберді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 471 теңге 78 тиын, евро 543 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 83 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн жаңбырлы, ауа температурасы 23-25 градус жылы. Алматыда да күн жаңбырлы, 26-28 градус жылы. Қарағандыда 25, Қостанайда 29, Көкшетауда 28, Павлодарда, Петропавл, Семей, Талдықорған, Қонаев, Ақтөбе, Өскеменде 30 градус жылы. Жезқазған, Түркістанда 34, Таразда 33, Орал, Шымкент, Ақтауда 32, Қызылорда мен Атырауда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радио жаңалықтар қызметі.
1: Жермішінші тамызда құрылтай сайлауы өтеді. Белсенді азаматты ұстаным қатысудан басталады. Сайлау учаскесіне келіп, таңдау жасаңыз.

0: Это же сончита ека.
1: Жаз шайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.

0: заң мен тәртіп әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

айтпаған әнімді кімге арнайым? Үмітім үзілсе қайтып жалғ

Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Биыл мемлекеттік гранттар конкурсына шамамен 127 мың талапкер өтініш берген. Қазақстанның ғылым және жоғары білім министрлігі мемлекеттік білім грантына ие болған талапкерлердің тізімі 10 тамызға дейін белгілі болатынын мәлімдеді. Конкурс қорытындысы жарияланғаннан кейін талапкерлер 2026 жылғы 25 тамызға дейін өздері таңдаған жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына құжаттарының түпнұсқасын тапсыруы қажет. Осыдан кейін ғана олар оқу орнына ресми түрде қабылданады. Қостанай облысында халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматы ұсталды. Аталған азамат алаяқтық жасады деген күдікпен құқық қорғау органдары тарапынан іздестірілген. Жеке бас анықталғаннан кейін күдікті уақытша ұсталып, ұстау изоляторына қамалды. Соттың шешімімен уақытқа қатысты уақытша қамау ұстау изоляторындағы бұлтартпау шарасы санкцияланды. Полиция әділ сот органдарынан жасырынып жүрген тұлғаларды анықтау және ұстау жұмыстарын жалғастырады. АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен жаңа келіссөздер басталатынын мәлімдеп, оны Тегеран үшін келісімге келудің соңғы мүмкіндігі деп атады. Алайда Иран билігі Вашингтонмен тікелей келіссөз жүргізіліп жатқанын жоққа шығаруда. Трамптың айтуынша, келіссөздер бірнеше айға созылған қақтығысты бәсеңдетуге, Ормуз бұғаз арқылы кеме қатынасын қалпына келтіруге және Иранның ядролық бағдарламасына қатысты мәселелерді талқылауға бағытталған. Ақтөбе облысы Абалы Қырғыз ауданындағы Бірсуат өзенінің арнасында балықтардың жаппай қырылуы тіркелді. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, су айдынының жағалауында өлі сазандар, шортандар, алабұғалар, тас балықтар мен шабақтардың көп мөлшері жиналып қалған. Арнада қалған балықтар да қырылып жатыр. Су деңгейі күн сайын төмендеп келеді. Бұл басқа көздерден су түспейтін шағын арна. Тобыл-Торғай облысаралық балық шаруашылығы бассейндік инспекциясының мәліметінше, арнайы пайдаланушыларға бекітілмеген су айдын сақталуы мен жағдайына жергілікті атқарушы органдар бақылау жасауға міндетті. Жақын арада тазарту жұмыстары жүргізіліп, қажетті сынамалар алынбақ. Атада мал қалғанша тал қалсын. Таразда зейнеткер жүзімнің 34 түрін өсіреді. Мирислам Қария бағбандықпен 20 жыл бойы айналысып келеді. Бақшасында алмадан бөлек жүзімнің 34 түрі жайқалып тұр. Бағбан оның ресейлік 10 сұрпын жерсіндірген. Жыл сайын 300 тонна алма, 20 тонна жүзім жинайды. Бұл өнім ауыл тұрғындарының сұранысын өтеуге жеткілікті. Айтуынша, мол өнімнің сыры ағашты күтіп баптауда ғана емес, оған жанашырлықпен қарауда. Мәнерлеп Сырғанаудан олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров 2030 жылы өтетін қысқы олимпиада ойындарына қатысуды жоспарлап отырғанын растады. Осылайша қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы кем дегенде келесі олимпиадалық цикл аяқталғанға дейін спорттық мансабын жалғастыруды көздеп отыр. Еске салайық, 14 ақпанда Михаил Шайдоров Италияда өткен Милано Кортина 2026 жылғы қысқы олимпиада ойындарында ерлер арасындағы жекелей сырғанаудағы алтын медальдің жеңімпазы. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 78 тиын, еуро 543 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 83 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн жаңбырлы, ауа температурасы 23-25 градус жылы, Алматыда да жауын-шашынды 26-28 градус жылы. Қарағандыда 25, Қостанайда 29, Көкшетауда 28, Павлодар, Петропавл, Семей, Талдықорған, Қонаев, Ақтөбе, Өскеменде 30, Жезқазған, Түркістанда 34, Таразда 33, Орал, Шымкент, Ақтауда 32, Қызылорда мен Атырауда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 750

0: Radyosu.
1: Kazak Radyosu'nda Halk Müzikası.

Бізді тыңдап отырған барша ағайынға қайырлы күн тілейміз. Эфирде Сазды сағат бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Ал студияда мен, Салтанат Жексенбекқызы, әсем әндер дәует толқынына тоқстыратын әріптесім Назым Еркінқызы. Бүгін 5-ші тамыз, ардақты ағайын, қызығы дәл осы күні әлемде бағдаршамның туған күні аталып өтіледі екен. Адамның өмірі де осы бір жасыл, қызыл, сары шамдар секілді түрлі кезеңдерден тұрады. Ең бастысы бағытымыздан жаңылмайық. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндер легін ұсынуды жалғастырамыз. Сәуле Жұмабай деді мауай әнін өздеріңізге ұсынады. Ізінше Өмірқұлай Ниязов Ақбаян халық әнін ұсынады. Ал одан іле шала аңыз ба әлде ақиқат па хабарын біздің толқыннан тыңдай аласыздар.

0: тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Қазақстанда динозаврлар өмір сүрді десек, сенесіз бе? Әлде бұл қиялдан туған аңыз ғана ма? Армысыз ардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы. Бүгінгі Қазақстанға қарап, бұл жерде алып динозаврлар жүргенін елестету қиын. Өйткені қазір бұл өңірде көбіне жылқы мен түйені көреміз. Ал миллиондаған жыл бұрын олардың орнында бірнеше тонналық алыптар жүрген. Ол кезде біздің қазіргі құрлықтардың біреуі де жоқ. Жер бетінде Лавразия мен Гондвана атты екі алып материк қана болған. Ал олардың арасын Тетис мұхиты бөліп жатқан. Ғалымдардың пікірінше, қазіргі Каспий теңізінің геологиялық тарихы ежелгі Тетис мұхитымен тығыз байланысты. Сондықтан бүгінгі Қазақ даласының бір бөлігі миллиондаған жыл бұрын теңіз жағалауы мен өзен көлдерге бай өңір болған. Ал алып мұхиттарда ежелгі акулалар мен кейінгі дәуірде өмір сүрген алып мегалодондар мекендеген. Ал құрлық пен жағалауларда динозаврлар еркін тіршілік еткен. Динозаврлардың қанға сүйек түрі алғаш рет 19-шы ғасырда Англияда табылды. Кейін олардың қазба қалдықтары Канада, АҚШ, Моңғолия, Қытай және әлемнің басқа да елдерінен анықталған. Ал Қазақстан аумағында динозаврлардың сүйек қалдықтары Арал, Қызылорда өңірі мен оңтүстік аймақтардан табылған. Қазақстаннан табылған ең танымал динозаврлардың бірі аралозавр. Оның атауы табылған жеріне байланысты қойылған. Бұл шөпқоректі жануардың ең ерекше белгісі үйректің тұмсығына ұқсас жалпақ тұмсығы. Сол арқылы ол ағаштардың жапырақтары мен өсімдіктерін оңай жұлып қоректенген. Үйрекке ұқсайды екен деп кіп-кішкентай деп ойлап қалмаңыз. Өзі бірнеше тонна тартқан. Тағы бір ерекше түр Қазақ ламбия. Атауы қызық, иә? Бір естіген адам қазақтың ламасы ма деуі мүмкін. Бірақ бұл атаудың лама жануарына ешқандай қатысы жоқ. Ғалымдардың жаңа жануардың түрін сипаттағанда, оны табылған жермен байланыстырып атау беру ғылымдағы қалыпты дәстүр. Бір қызығы, Қазақстаннан табылған динозаврлардың көпшілігі ежелгі өзендер мен көлдердің батпақты немесе теңіз жағалауының маңынан анықталған. Мұндай орта ірі жануарлардың тіршілік етуіне өте қолайлы еді. Ал енді ең қызық сұрақ, осындай алып мақлұқтар қалай жоғалып кетті? Ғалымдардың басым бөлігі шамамен 66 миллион жыл бұрын диаметрі 10 шақырымдай болатын алып астероид жерге құлаған деген пікірді қолдайды. Жарылыс нәтижесінде атмосфераны шаңға батып қаптап, жер бетіне айлар бойы күн түспеген. Жерге сәуле түспеген соң күн суытып, өсімдіктердің жаппай жойылуы басталады. Ал осы орайда веган алыптар азықсыз қалды. Жыртқыш динозаврлар біраз уақыт шөпқоректілерді жеп күнелтті. Бірақ олар да күндердің бір күні таусылды да жыртқыштар жаппай аштыққа ұшырады. Ең ірі мақлұқтар мүлдем жойылып тынды. Дегенмен, бұл ең кең тараған ғылыми болжам ғана. Кейбір зерттеушілер жойылуға жанартаулардың ұзақ уақыт атқылауы, климаттың өзгеруі немесе бірнеше фактордың қатар әсер етуі себеп болған деп есептейді. Сондықтан динозаврлардың нақты не себепті жойылғаны әлі күнге дейін ғылымдағы ең үлкен жұмбақтардың бірі болып қала береді. Бір қызығы, қазір ғалымдардың айтуы бойынша динозаврлар мүлде із-түссіз жоғалып кеткен жоқ. Ғалымдардың бүгінгі ортақ пікіріне қазіргі құстар жерге жыртқыш динозаврлардың тірі ұрпақтары екен. Демек, күн сайын аспанда ұшып жүрген торғайды, қарғаны немесе бүркітті көргенде, олардың арғы аталары миллиондаған жыл бұрын жерді билеген алып мақлұқтар болғанын еске түсіруге болады. Сонымен Қазақстанда динозаврлар болған ба деген сұрақтың жауабы – иә, болған. Бұған қазақ жерінен табылған аралозавр, қазақ ламбия және басқа да ежелгі жануарлардың қазба қалдықтары да дәлел. Табиғаттың өзгергені соншалық кезінде динозаврлар жүрген жермен қазір киік пен жылқы жортады. Сондықтан келесі жолы Арал маңына, Қызылорданың кең жазығына немесе Маңғыстаудың жартасына көз салғанда, сол жерлерде бір кездері алып аралозавр мен басқа да динозаврлардың жүргенін елестетіп көріңіз. Мүмкін дәл аяғыңыздың астында миллиондаған жыл бұрынғы тіршіліктің ізі жатқан шығар. Сондықтан қазақ жерінің тарихы тек сақтар мен түркілерден басталмайды. Бұл өлкенің ең көне тұрғындарының арасында динозаврлар да болған. Әрі батырлар мен дарындардың ғана емес, әрі динозаврлардың да ізі қалған өлке десек әбестік болмас. Құрметті радио тыңдаушы, ал біз хабарымызды дәл осындай ойлармен түйіндейміз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Аман сау болыңыздар.
2: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
3: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.
4: Сені жаным мен ұқтым.
5: Жаздыдарым жайдақай.
6: Жоқ жаным саған сен
0: келмей. Қазақ радиосында кавер музыка.

қымбатты тыңдаушылар, жергілікті уақыт 11 сағаты 27 минутты кеткен шақты көрсетіп тұр. Ал Астана аспаны бүгін бұлтты, жаңбыр жауып, күн райы құбылып тұр. Қазгидрометтің мәліметінше еліміздегі біраз қала аймақта, атап айтқанда Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан, шығыс және орталық Қазақстанда жаңбыр жауып, найзағай ойнауы бүгін мүмкін. Ал кей өңірлерде желдің екпінді қатты күшейіп, бұршақ пен дауыл болуы ықтимал. Еліміздің батысында аптап ыстық сақталып, Атырау облысында ауа температурасы 35-37 градусқа дейін, тіпті Маңғыстау облысында 40 градусқа дейін көтеріледі. Сондықтан алыс жолға шығарда ауа райы болжамын ескеріп, сақтық шараларын ұмытпаңыздар. Енді қалай болғанда да күннің райы өзгерте алмасақ та, көңіл күйімізді жақсы әндер легі өзгерте алады. Баян Сұлу Сағындықова "Есің ал" деп кавер әнді шырқайды. Ізінше Еркеш Хасен "Түнгі сыр" әнін өздеріңізге ұсынады. Арна қосулы болсын.

0: yourself.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Ардақты тыңдаушы, еске сала өтсек, осы сағат аясында сәлем хаттарыңызды біздің әлеуметтік желімізге жолдай аласыздар, мен міндетті түрде күтемін. Ал екшеп айтар елдегі жаңалықтардың бірі, елорда төрінде әлемдік спорт тарихындағы ең ерекше шаралардың бірі, болашақ ойындары 2026 халықаралық фиджитал турнирі өтіп жатыр. 29 шілдеде басталған бұл бірегей дода 9 тамызға дейін жалғасып, Астананы жаһандық цифрлық және дәстүрлі спорттың орталығына айналдырмақ. Болашақ ойындарының басты ерекшелігі оның осы бір фиджитал форматында өтуі. Астанадағы турнирге әлемнің 30-дан астам елінен 800-ден аса үздік спортшы мен танымал кибер спортшылар жиналуда. Енді барша бақ сынасып жатқан жандарға сәттілік тілейміз. Ал енді сөзден үзіліп сазға да орын берейік. Әуе толқынында туған жер тақырыбына арналған әндер легі, атап айтқанда Лена Әбдіхалықова «Сыр елі» деп ән шырқайды, ізінше Ахат Кенжебаев «Туған жер» әнін өздеріңізге ұсынады.

0: Адам жылуды күннен және өзін жақсы көретін жақын жандардан алады. Себебі ең жайлы да жылы мекендердің бірі жақыныңның құшағы екені белгілі. Және әңгімемізді бел ортасынан дәл осы тұста үзуіміз ләзім екен, себебі тыңдаушыларымыздың хаты бар. Достон Алматов Өзбекстаннан Қазақстан жұртына сәлем жолдаймын деп жазыпты. Сұңқар есімді аккаунт иесі Базарбек мырза, сәлем. Базарбек мырзаға сәлемімді жолдаймын дейді. Алтуханым бізге Моңғолиядан өзінің әдемі тілегін жолдапты. Сондай Ғалымжан Алтынбекұлы Қызылорда облысы Шиелі ауданы Сұлутөбе ауылынан біз сіздерге керемет тамаша күн болсын дейді. Досжан Өтеев Сыр елінен боламын, сіздерді Шиеліден тыңдап отырмыз. Ел жұртым аман болсын деген тілегінде қоса өтіпті. Есімім Гүлжанат Әлқожақызы Ақтаудан тыңдап отырмын. Айқожа Ишан ұрпағына сәлем Сыр елім дейді. Қайырлы күн Салтанат ханым, сәрсенбі сәттілікке толы болсын. 1969 жылғы жан достарыма жалынды сәлем жолдаймын. Жазғы демалыстарыңа сәттілік тілеймін. Той тойлап жүре беріңіздер. Сыныптың ару қыздарына арнап жақсы ән болса, Шалқардан Ерболат Қазақ радиосы жасай берсін деген тілегін қосыпты. Хатын жолдаған ағайынның хаттарын қадарымызша оқуға тырыстық. Баршаңызға сәтті күн тілейтін отырып, біз сазды сағатта алдағы шырқалатын хит әндермен қорытындылаймыз. Ал бір сағат аясында өздеріңізге қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Назым Еркінқызы, әр күніңіз қуанышқа, әр таңыңыз шаттыққа толы болсын.
1: Жаным, сенің бар дегеніңе көңіл бармын.

0: В Уральске Актау, Актобе 30, Вискомногорске Конай, Виталдокургане, Жизказгане, Таразе 32, в Атырау, Шымкенте 34, в Туркестане и Кызылорде завтра 36 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Хазак радиолары.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қайырлы күн, қымбат радио тыңдаушылары, эфирде Қазақ. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Біз Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12 сағат 5 минутты көрсетеді. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні, бүгін тамыздың 5-і. Әдеттегідей сәрсенбіде біз еркін тақырыптан саламыз, сондықтан хабарласыңыздар 75 78 75. Дәл қазір Дилара Карекенова «Тамшылар» деп ән салады.

0: қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы. Тікелей эфир телефон 75-72-75, Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Жанғаны тамшылар деген Өтеген Күмісбаевтың сөзіне жазылған Ахмедияр Есмұхановтың әнін жастардың орындауында, жас буын әншілердің орындауында тыңдадыңыздар. Дилара Қарекенова, Садыхан Дінислам орындады. Ал біз тікелей эфирдеміз, өздеріңізден қоңырау күтеміз. Сондай-ақ 8-700-755, 3355 деген WhatsApp нөміріне жазба қалдырып жатқан тыңдаушылар да бар екен. Құрметті Айханым жеңешемді осы әнім сен едің арқылы сәлем жолдап, әдемі тілек арнап, жеңеше туралы ән сұрасам дейді Қайырбек есімді радио тыңдаушы. Құттықтау бағдарламасы сағат 16:00-де болатынын еске салып кетейік, бірақ дегенмен көңіліңізді қалдырмай хатыңызды оқи отырайын. Туған күніңіз құтты болсын Айханым жеңешем. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға бақ береке тілеймін. Әр күнің қуанышқа, жүрегіңіз шаттыққа толы болсын. Барлық армандарыңыз орындалып, ұзақ ғұмыр, мол бақыт, ырысқа бөлене беріңіз деген тілегін аяулы анасы, қайыны, келіні Қайырбек Нұргүл, қыздары Еркеназ Медина, Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз деген ауылдан жазыпты, жеңеше деген әнді сұрапты. Жеңеше деген әндер көп қой, жігіттер тобының орындауындағы берсек әнді көңілдеріңізден шығады деген ойдамыз. Тағы бір радио тыңдаушымыз Шалқардан Ерболат. Қайырлы күн, сәрсенбі сәтті болсын. 69-шы жылғы жан достарыма жалын сәлем жолдаймын. Жазғы демалыста сәттілік деймін. Той тойлап немере жиендердің қуанышын көріп, қызығына бөленіп жүре беріңіздер. Ләйләм деген, менің Ләйләм деген әнді сұраймын дейді. Жақсы, хабарласқан тыңдаушы бар, ол кісіні де эфирге қосайық. Қайырлы күн.
1: Сәлеметсіз бе, Ләззат, Назым?
0: Сәлеметсіз бе. Ал, Мұрат ағамыз ғой, Атыраудан, иә, дауысыңыздан таныдым.
1: Дәл өзі сәрсенбідегі әр қадамдарыңызға сәттілік деп отырған, өзіңіз айтып кеттіңіз Мұрат аға. Менің тыңдағым келетін ән мұңай ма әні.
0: Жақсы, бастай беріңіз. Осман Қан Әубәкіров пен Әсет Бейсеуовтың әні, иә, еске салып бастап беріңіз, біз жалғайық сосын.
1: Әзгеліндей нәнің қайда, неге жаным мұңайдың? Мен сүйетін әнің қайда, жадырашық сұрайлым. Жалғандай сағыныштан, қайда сенің жақсы әнің? Жүрегімді жарып ұшқан, дауысыңдай аңсадым, дауысыңдай аңсадым.
0: Керемет, Мұрат аға. Ал сіздің сұраған әніңізді біз келесі тыңдаушыдан кейін міндетті түрде қоямыз. Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушы.
2: Алло, қайырлы күн.
0: Ал сізді эфирге қостық, сәлеметсіз бе?
2: Өміріңіз сәтті болсын.
0: Рахмет.
2: Мен Ескендір ағаның әдемі әнін тыңдағым келеді, сазын Нәзип әже.
0: Жақсы, бастай қойыңыз.
2: Бұлбұл құс туған жерден гүл іздейді, күдерің құстарынан бір іздейді. Елесің гүл бол еркем көз алды.

0: Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің, радиосының тыңдаушылардың сұрауы бойынша Ләйлам менің деген Ақжол Түменбай мен Үкітай Ерниязовтың әнін Әбдіжаппар Әлқожаның орындауында ұсындық. Одан кейін Мұңайма деген әнін сұраған болады. Бұл әннің авторлары Оспан Қанабәкір пен Әзет Бейсеуов, Нұрболат Абдуллиннің орындауында шырқалды. Әдем ау Бәкір Тәжібаев пен Ескендір Хасанғалиевтің әнін орындаған серілер тобы, Біржан Хасанғалиев және Ескендір ағаның өзінің орындауында бердік. Үнтаспаға жазылған ол кісінің дауысы. Асыл жеңешем әні берілді Ибрагим Сәмен Ержан Серікбайдың әні жігіттер тобының орындауында бердік. WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп, соның арасында Ақтөбе қаласындағы Асылбек Жақанұлы есімді ағамыз екі жерден деген халық әнді сұраймын деген екен. Ал тікелей эфирге қосылған тыңдаушылар қай әнді сұрайды, өз аузынан естейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Ал қайырлы күн, бұл біздің Көкшетаудағы атамыз, иә?
1: Жантас болам.
0: Жантас атамыз, ал Жантас атамыз.
1: Менің ылғи ұнатып тыңдайтын әнім бұл қазіргі қыздардың, әнші қыздардың ақсақалы Майра Ілиясованың Ие Жақановтың әні Еділ мен Жайық дегенді тыңдайын деп едім.
0: Тамаша.
1: Осыны жақсы көрем, күшті айтады Майра.
0: Жақсы, қазір қойып береміз онда ата. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Илья Жақановтың әні, сіз айтқан Майра Ілиясованың орындауында. Дайындап қояйық, хабарласқаныңызға рахмет, аман жүріңіз, хабарласып тұрыңыз, аман болыңыз, бірге шырқап отырыңыз, үйде көңіліңіз көтеріліп отырсын. Ал келесі тыңдаушы қаян сұрайды, өз аузынан естейік. Қайырлы күн, Жантас атамыздың сұрағанын дайындап қояйық оған дейін. Қайырлы күн, келесі тыңдаушы, сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат қызым?
0: Қайырлы күн.
2: Бұл Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қоңыр ауылының тұрғыны Бауыржан деген ағаларың болам.
0: Қуаныштымыз. Ал Бауыржан ағамыз қаян сұрайды екен?
2: Мен Сенбек Жұмағали мен Мақпал Жүнісованың орындауындағы ғашықтар әнін берсеңіз.
0: Керемет таңдау. Ал өзіңіз бастап бересіз ғой?
2: Ай, көке, айта алмаймын.
0: Аха, бірден қояйық па?
2: Аха, қойыңыз.
0: Жақсы. Екі ағада хабарласып, атамыз да хабарласып, бірден қойыңыздар деп жатыр. Ендеше Шөміш Пайсариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің ғашықтар жырын Сенбек Жұмағалиев пен Мақпал Жүнісованың орындауында ұсынайық. Одан кейін бірден Еділ мен Жайық Жантас атамыздың құрметіне Майра Ілиясова орындайды. Одан

0: қадірлі радио тыңдаушылар, екі жирен деген халық әні Рамазан Стамғазиевтің орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында Еділ мен Жайық, Тұманбай Молдағалиев пен Лия Жақановтың әнін Майра Ілиясова орындады. Ғашықтар жыры, бұл Шөмішбай Сариев ақынның сөзінен жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні, орындаған Сенбек Жұмағалиев, Мақпал Жүнісова. Ал енді кезекте WhatsApp желісіне келген хаттарға көз жүгіртейін. Қайырлы күн, Қаратөбе ауданы Шөптүгіл ауылынан Дәметкен апамыз "Не жақсы" деген әнді сұрайды екен. Тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн, мен өздеріңізден күміс құмғанай деген әнді сұрайым дейді. Абай облысынан, келес аудан Абай ауылынан Бағлан дейді. Тағы бір радио тыңдаушымыз, Еңбекші Қазақ ауданынан Тамелис, Арқалықтың Ақтаңы деген әнді Жұбан Шексенұлы орындаса, соны берсеңіздер дейді. Аппақ гүлдер деген әнді Жетісудан Ержан сұрапты. Күтіп қалған тыңдаушы бар, қайырлы күн деп бірден қосайық. Сәлеметсіз бе?
1: Алло, ассалаумалейкум, алаш орта, қайырлы таң.
0: Қайырлы күн, қайырлы күн, айта қойыңыз, алата.
1: Мен Мойынқұм ауылы даланың Бекмұраты.
0: Мойынқұм.
1: Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Бүгін
0: бүгін
1: шығармашы табыс білеймін.
0: Сіз Мойынқұмда деген әнді сұрап тұрсыз ба?
1: Иә, Мойынқұм деген әнді сұрап тұрмын. Туған жерім, өскен жерім Мойынқұм ғой.
0: Иә, иә, Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған ән, ол кісі туған жеріне арнап жазған екен ол әнді, иә. Бірден берейік па, бастайсыз ба өзіңіз?
1: Мойынқұмда ел жайлауы, ел жайлауы, көк шалғын, қан тауы мен жамбыл тауы, кең жайлауы, достардың мойынқұмда, мойынқұмда, мойынқұмда жайлауым, достарымның дидары, жайдары, жайдары. Ей, ару қыздар, ару қыздар, сұрлы қыздар сырласын.

халықтың ақтаңы Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Жәміш Қалдаяқовтың әні, жаңа ғана тыңдаған әндеріңіз, оның алдында Апақ Гүлдер, Қуаныш Төлеметов, Құралай Сәтмағанбетованың әні. Енді кезекте біз не жақсы деген әнді береміз. Еркебұлан Қайназаровтың әні Шахаризат Сейдахметов орында, және осы әнімен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Оның алдында Күміс Құмғанай бауырлар тобының орындауында халық әнді тыңдайсыздар. Әуе толқында келесі кездескенше деп Назым Еркінқызы, дыбыс режиссеріміз Әмзагүл Уәлиханқызы, дыбыс режиссеріміз бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тежбекқызы, сіздерге сәттігін тіледі. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар.

0: материалдарынан бастап, кейінгі жылдардағы сөйлеген сөздеріне дейін таңдаулы тұжырымдары жинақталған. Кітапқа мемлекет басшысының Қазақстандағы және беделді халықаралық алаңдарда сөйлеген сөздерінен алынған негізгі тезистері мен маңызды ойлары енгізілген. Болашақ ойындарының 7-ші күні тартысқа толы болды. Қазақстандық команда бұл ойын түрінен жартылай финалға шықты. Фиджитал футболдан отандық Алюр командасы бразилиялықтарды ұтты. Жерлестеріміз алғашқы монитор алдындағы ойында бірден нөл есебімен басым түсті. Ал жасыл алаңға шыққанда қарсылас қақпасына 2 гол соқты. Фиджитал футболы турнирінде әлемнің 16 үздік клубы бақ сынап жатыр. Бұл бәсекеде Қазақстан намысын қос құрама қорғап жатыр. Алғашқы ойында жерлестеріміз Уэйл құрама аргентиналықтарға есе жібергенмен, екінші Алюр командасы бразилиялықтарды 3-0 есебімен жеңді. Көпшіліктің көзайымына айналған киберспорт пен дәстүрлі спортты ұштастырған турнирге келген қонақтар да оң бағасын беріп жатыр. Маңғыстау облысының прокуратурасы жеке сот орындаушыларының атқарушылық құжаттарды орындау заңдылығына тексеру жүргізу барысында миллиондаған қаражатты заңсыз басқалардың шотына аударған жеке сот орындаушысын анықтады. Құзырлы органның мәліметінше, жеке сот орындаушыларының бірі борышкерлер мен өндіріп алушылардың ақшасын аударуға арналған арнайы шоттан 3 миллион теңгеден астам қаржыны заңсыз шешкен. Бұл қаражатты ол өз туыстарының банк шоттарына аударып жіберген. Аталған факті бойынша прокуратура Қылмыстық кодекстің 251-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Қазақ киносының майталманы Ардақ Әмірқұлов өмірден өтті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі көрнекті кинорежиссердің дүниеден өтуіне байланысты туған туыстары мен жақындарына, әріптестеріне, шәкірттеріне және барша киносүйер қауымға қайғыра көңіл айтады. Дарынды режиссер, білікті ұстаз әрі тәлімгер ретінде бірнеше буын киногерлердің қалыптасуына ықпал етті. Ардақ Әмірқұловтың «Отырардың күйреуі», «Абай», «Қошбол гүлзары» және өзге де фильмдері ұлттық кино өнерінің алтын қорынан орын алды. Алматыда 4-9 тамыз аралығында жоғары оқу орындары арасындағы шахматтан командалық әлем чемпионаты өтеді. Турнирде әлемнің 16 жетекші университетінің, соның ішінде Оксфорд, Кембридж және Гарвард университеттерінің командалары бақ сынамақ. Қазақстан атынан жарысқа Қазақ ұлттық спорт университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және Алматы менеджмент университеті командалары қатысып жатыр. Қазақстандық командалардың сапындағы ең жоғары рейтингке ие шахматшылар қатарында Қазақ ұлттық спорт университетінің өкілдері бар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 471 теңге 78 тиын, евро 543 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 83 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең 6 тамызда Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы түнде 14, күндіз 27 градус жылы болмақ. Алматыда да жаңбыр күтіледі, түнде 18, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Петропавл мен Қостанайда 24, Павлодарда 26, Қарағанды, Көкшетау және Семейде 28, Орал, Ақтау және Ақтөбеде 30, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Жезқазған және Таразда 32 градус ыстық. Атырау мен Шымкентте 34 градусқа дейін көтерілсе, Түркістан мен Қызылордада 36 градус ыстық болады. Асел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік.

0: сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия Адилет», заказчик Минжасаров Н.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

Нөшір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарыңа жылу жиып, берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің саған арнап жиып.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Ақордада өткен телекөпір арқылы Қызылорда Сексеуіл, Ұлғайсын Сексеуіл және Бейнеу Сексеуіл автокөлік жолдарының құрылысын ресми түрде бастап берді. Телекөпірге Ақтөбе облысы да қосылды. Аймақ әкімі президентке өңірде стратегиялық маңызы бар бірнеше ірі инфрақұрылымдық жоба кезең-кезеңмен жүзеге асырылып жатқанын баяндады. Бүгінде Ақтөбе Қарабұтақ Ұлғайсын автожолының құрылысы қарқынды жүргізілуде. Асхат Шахаров Ұлғайсын Сексеуіл автожолының жаңа жобасын іске асыруға дайын екенін жеткізді. Нәтижесінде жоба іске асырылғаннан кейін 4 ауданның 117 мыңнан астам тұрғыны қауіпсіз әрі сапалы көлік қатынасымен қамтылады. Сонымен қатар жоба аясында 40-тан астам жол бойы сервистік нысан ашылып, 600 тұрақты жұмыс орны құрылады. Ақтөбедегі теміржол вокзалын қайта жаңғырту аяқталу кезеңіне жетті. Аймаққа жұмыс сапарымен барған премьер-министрдің бірінші орынбасары осылай деп мәлімдеді. Нұрлыбек Нәлібаевтың сөзінше, қазір вокзалда инженерлік жүйелер орнатылып, перрон ретке келтірілуде. Сондай-ақ аумақ абаттандырылып жатыр. Құрылыс монтаж жұмыстарын 20 тамызға дейін толық аяқтау жоспарлануда. Премьер-министрдің бірінші орынбасары жауапты мекеме басшыларына құрылыстың сапасы мен белгіленген мерзімде аяқталуын тұрақты бақылауда ұстауды міндеттеді. Жалпы Ақтөбе облысында 7 теміржол вокзалы жаңғыртылып жатыр. Атап айтқанда, Ақтөбе, Қандағаш, Шалқар, Жем, Алғаш, Шұбарқұдық және Қарауылкелді станцияларындағы вокзалдар кезең-кезеңмен жаңартылуда. Қазіргі уақытта Шалқар мен Шұбарқұдық вокзалдарындағы құрылыс монтаж жұмыстары толық аяқталған, қалған нысандарда жұмыс жалғасуда. Жобалардың жалпы құны 10,5 миллиард теңгеден асады. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Алтай Батыр ауылында ауыл құтқарушылар бағдарламасы аясында жаңа өрт сөндіру бекеті іске қосылды. Бұл еліміз бойынша пайдалануға берілген 222-ші ауыл құтқарушылары ерікті өртке қарсы құралымы. Жоба аясында өрт сөндіру бекетінің материалдық техникалық базасы толықтырылған, құралымның теңгеріміне сыйымдылығы 2,5 тонналық АЦ-ЗИЛ өрт сөндіру автокөлігі беріліп, жеке құрамға 7 қызметкер қосылған. Жаңғыртылған өрт сөндіру бекеті Алтай Батыр ауылымен қатар жақын маңдағы елді мекендерді қамти отырып, жалпы 1346 тұрғыны бар үш елді мекеннің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бекетте қызметкерлердің тәулік бойы сапалы қызмет атқаруына барлық жағдай жасалған. Ғимаратта демалыс және жатын бөлмелері, ас үй, санитарлық тұрмыстық бөлмелер, сондай-ақ өрт сөндіру техникасына арналған гараж қарастырылған. Сонымен қатар бөлімше заманауи өрт техникалық құралдар, байланыс жүйелерімен толық жабдықталып, кәсіби даярлықтан өткен мамандармен қамтамасыз етілген. Хабар Ақтөбе облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Жақан. Қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Актюбинской области будет реконструирована автомобильная дорога Улгайсын-Саксаульск. Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе телемоста официально дал старт строительству автомобильных дорог Казларда-Саксаульск, Улгайсын-Саксаульск и Бейнеу-Саксаульск. К телемосту была подключена и Актюбинская область. Глава региона Асхат Шахаров доложил президенту о поэтапной реализации в регионе ряда крупных инфраструктурных проектов. В настоящее время активно ведется строительство автомобильной дороги Актюбе-Карабутак-Улгайсын. Глава региона также сообщил о готовности к реализации проекта реконструкции автомобильной дороги Улгайсын-Саксаульск. После завершения проекта более 117 тысяч жителей четырех районов будут обеспечены безопасным и качественным транспортным сообщением. Кроме того, в рамках проекта планируется открыть свыше 40 объектов придорожного сервиса и создать 600 постоянных рабочих мест. Реконструкция железнодорожного вокзала в Актобе выходит на завершающий этап. Первый зампремьер-министра Нурлыбек Налибаев в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область посетил железнодорожный вокзал Актобе. Он ознакомился с ходом реконструкции объекта. На сегодняшний день строительная готовность вокзала составляет 95%. Завершены работы по устройству фундамента, возведению каркаса здания, кровли и фасада. В настоящее время продолжаются внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем, обустройство перрона и благоустройство территории. Проект предусматривает полное обновление здания вокзала, модернизацию внутренних помещений, замену инженерных сетей и благоустройство привокзальной территории. Полностью завершить строительно-монтажные работы планируется до 20 августа. В целом в Актюбинской области модернизируются 7 железнодорожных вокзалов в Актюбе, Кандагаше, Шалкаре, Жиме, Алге, Шубаркудуке и Карауыл-Кельде. На сегодняшний день строительно-монтажные работы полностью завершены на вокзалах Шалкара и Шубаркудука. Общая стоимость проектов превышает 10,5 миллиардов тенге. В селе Алтай-Батыр Байганинского района открыли новый пожарный пост в рамках программы «Аул Куткарушилары». Это уже 222-е добровольное противопожарное формирование, введенное в эксплуатацию в рамках этой программы. В ходе реализации проекта была значительно укреплена материально-техническая база пожарного поста. На вооружение подразделения передан пожарный автомобиль, а личный состав полностью укомплектован 7 сотрудниками. Обновленный пожарный пост будет обеспечивать безопасность не только жителей села Алтай-Батыр, но и близлежащих населенных пунктов. В общей сложности под его защитой находятся 3 населенных пункта. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Тәуелсіздіктің 16 жылы Қазақстан еңсесін тіктеп қана қоймай, әлемдік бәсекеге қабілетті мемлекетке айналу жолындағы маңызды кезеңге қадам басты. Кеңестік жүйеден кейінгі күрделі өткелдерден сүрінбей өткен ел енді экономикалық қуатын арттырып, саяси жаңғыруға ден қойды. Бұл оңай келген жетістік емес еді. Ел алдында жаңа сын-қатерлер тұрды. Әлемдік экономикада мұнай доллары, Голланд ауруы, экономиканың қызып кетуі сияқты қауіптер белең бастады. Соған қарамастан Қазақстан экономикалық тұрақтылығын сақтап қалды. 2007 жылдың басында жаңа үкімет құрылып жұмысқа кірісті. 12 қаңтар күні өткен алғашқы үкімет отырысында әкімшілік реформаларды жалғастыру, тұрғын үй құрылысы, өңірлерді дамыту, аграрлық секторды жетілдіру, мемлекеттік тілді дамыту секілді негізгі 8 бағыт айқындалды. Алайда жылдың 2 жартысында Америка Құрама Штаттарында басталған ипотекалық дағдарыс Қазақстан экономикасына да әсер етті. Әлемдегі азық-түлік тапшылығы да ішкі нарыққа салқынын тигізді. Соған қарамастан үкімет дағдарыстың ушығуына жол бермей, дер кезінде нақты шаралар қабылдады. Экономиканы әртараптандыру мақсатында еліміздің 7 өңірінде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар құрылды. Сонымен қатар Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы мемлекеттік бағдарламасы қабылданып, ел экономикасын ілгерілететін серпінді жобаларға жол ашылды. 2007 жылғы экономикалық көрсеткіштерде көңіл қуантады. Қазақстанның алтын валюта резерві ұлттық қор қаржысын қоса есептегенде 40 миллиард долларға жетті. Банк жүйесіндегі депозит көлемі 3,5 триллион теңгеден асты. Елдегі ішкі жалпы өнім жан басына шаққанда 7000 доллардан асты. Ауыл шаруашылығы саласында да тарихи жетістік тіркелді. Қазақстанда 22,5 миллион тоннадан астам астық жиналып, бұл тәуелсіздік жылдарындағы рекордтық көрсеткіш болды. Қазақстан жан басына шаққандағы астық өндіру мен ұн экспортынан әлемде бірінші орынға шықты. Әлеуметтік салада да оң өзгерістер жалғасты. Президент тапсырмасына сәйкес 3 жыл ішінде салынуы тиіс 100 мектеп, 100 аурухананың құрылысы басталды. Тек 2007 жылдың өзінде республика бойынша 65 мектеп ашылды. Орташа айлық жалақы 51 мың теңгеге жетіп, жаңа туған сәбиге берілетін жәрдемақы 35 мың теңгені құрады. 2007 жылы Қазақстанның саяси жаңғыру тарихында ерекше орын алды. 21 мамырда Конституцияға ауқымды өзгерістер енгізілді. Соның нәтижесінде Қазақстан президенттік парламенттік басқару жүйесіне көшті. Президент өкілеттілігінің бір бөлігі парламентке беріліп, заң шығарушы органның рөлі күшейді. Президенттік мерзім 7 жылдан 5 жылға қысқартылды. Парламент депутаттарының саны 154-ке жетті. Осы өзгерістерден кейін мәжіліс өзін өзі таратып, жаңа сайлау өтті. Сондай-ақ 2007 жыл Қазақстанның халықаралық беделі артқан кезеңі ретінде де есте қалды. 16 қарашада Испания астанасы Мадридте өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитінде Қазақстанның 2010 жылы аталған ұйымға төрағалық етуі бір ауыздан қолдау тапты. Бұл Қазақстанның халықаралық аренадағы үлкен дипломатиялық жеңісі еді. 2007 жылдың маңызды оқиғаларын тізбектейтін болсақ, сол жылдың 20 қаңтарында Қазақстанға Америка Құрама Штаттарының вице-президенті Дик Чейни ресми сапармен келді. Ақордада өткен кездесуде екі ел арасындағы стратегиялық әріптестік мәселелері талқыланды. 29-31 қаңтар аралығында президент Нұрсұлтан Назарбаев Германияға ресми сапар жасап, канцлер Ангела Меркельмен және Германияның саяси іскер топтарымен кездесті. 5 наурызда Ақордада Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездесу өтті. Шілде айында Астананың индустриялық паркінде жаңа зауыттардың іргетасы қаланып, ел бойынша ондаған индустриялық жобалар іске қосылды. 17-18 тамызда Қазақстанға Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзиньтао ресми сапармен келді. 24 қыркүйекте Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 62 сессиясында сөз сөйледі. Қазан айында 2008-2010 жылдарға арналған Жасыл ел бағдарламасы бекітілді. 6 қарашада Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы бағдарламасы ресми түрде іске қосылды. Бағдарламаға жалпы құны 60 миллиард доллар болатын 97 жоба енді. Сондай-ақ осы жылы білім туралы жаңа заң күшіне енді және ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Иә, 2007 жылы Қазақстан үшін экономикалық сынақтар мен саяси жаңғырулар қатар жүрген тарихи кезең болды. Ел жаһандық өзгерістерге бейімделіп қана қоймай, халықаралық беделін нығайтып, жаңа даму сатысына көтерілді. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, дыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында қайта тілдескенше.
2: жан сергітер Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: биік кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтай депутаттарының сайлауына дайындық жұмысы жүйелі жүріп жатыр. Мұны дауыс қоғамдық байқаушылар коалициясы мәлімдеді. Коалиция қазір республика бойынша қоғамдық байқаушыларды оқытуды жалғастыруда. Дайырлау барысында сайлау заңнамасы, дауыс беру күні учаскелерде жұмыс істеу тәртібі, бақылау нәтижелерін тіркеу және сайлау процесіне қатысушылармен өзара іс-қимыл үйретіледі. Бұған қоса барлық өңірге ортақ байқау стандарты енгізілген. Ол әдістемелік құралдар мен практикалық ұсынымдарды біріктіріп, қоғамдық байқау ұшылардың жұмысын бірыңғай талапқа сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Ал дауыс беру күні республикалық ситуациялық орталық жұмысын бастап, облыстардан түсетін ақпаратты жедел қабылдап, қоғамдық байқаушылар қызметін үйлестіреді. Ақтөбе облысында қайтарылған актив есебінен бөлінген 5 миллиард теңгеге су құбыры тартылады. Жоба аясында 20 артезиан ұңғымасы бұрғыланып, топтық су құбыры салынады деп жоспарланған. Жаңа нысан іске қосылғаннан кейін тәулігіне 70 мың текше метрге дейін ауыз су беріледі. Нәтижесінде Ақтөбе қаласы

0: 6-шы орынға тұрақтаған. Елімізде емханаға жүгіну тәртібі жеңілдеді. Денсаулық сақтау министрінің жаңа бұйрығына сәйкес енді дәрігер науқасты бірден 3 маманға жібере алады. Кей жағдайда бейінді дәрігерге қаралу үшін учаскелік терапевттің жолдамасы да қажет болмайды. Сондай азаматтардың дәрігер қабылдауына жазылу жолдары анықталды. Енді қабылдауға емхананың тіркеу бөлімі, колл-орталығы, медициналық ақпараттық жүйелер, мобильді қосымшалар және электрондық сервистер арқылы жазылуға мүмкіндік бар. Жаһан жаңалықтарынан Өзбекстан өз жер серігін ғарышқа ұшырды. Ұшу Қытайдың Шаньдун провинциясы жағалауындағы теңіз платформасынан орындалған. Самарқанд 2028 Өзбекстан мен Қытайдың алғашқы ірі бірлескен ғарыш жобасы. Жер серігіне өзбек мамандар әзірлеген жасанды интеллект модулі орнатылған. Мәліметтер ауыл шаруашылығын, табиғи ресурстар, экология, су нысандарын және басқа да салаларды бақылау үшін пайдаланылады. Жүрегімнің жеңімпазы. Астанадағы Нұралем павильоны алдындағы алаңда 9 тамызда жыл сайынғы қайырымдылық жүгіру фестивалі өтеді. Іс-шара Heart Center Foundation қоғамдық қоры және Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылады. Фестиваль мақсаты ағза трансплантациясын күтіп жүрген жандарға қолдау білдіру, сондай-ақ қоғам назарын трансплантология мен ағза донорлығының маңыздылығына аудару. Қатысушылар үшін 1, 3 және 10 шақырым қашықтықтар қарастырылған. Ал 1 шақырымдық жүгіру спортпен тұрақты айналыспайтын, бірақ игі бастаманы қолдағысы келетін тұрғындарға арналған. Тіркелу Heart Center Foundation қоғамдық қорының ресми сайтында ашық. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 471 теңге 78 тиын, евро 543 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 83 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең елордада жауын-шашынды, түнде 14, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алматыда да күн жаңбырлы, түнде 18, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 24 градус жылы, Павлодарда 26, Қарағанды, Көкшетау, Семейде 28, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 30, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Жезқазған, Таразда 32, Атырау, Шымкентте 34, Түркістан, Қызылордада 36 градус ыстық болады. Әркен Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: августа состоятся выборы в Курултай. Активная гражданская позиция начинается с участия. Приходите на избирательный участок и сделайте выбор.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Қазақ радиосында бенефис композитор шығармашылығы.

Сәлем, сәлем, сәлем. Құрметті радио тыңдарман, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей эфирдегі жұмысымды бастаймын. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Әріптестерім Назым Еркінқызы, Зәмзагүл Уәлиханқызы 2 сағат аясында бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылы болғай. Әннің өмірге келуі бірнеше шығармашылық иесінің ортақ еңбегінің жемісі. Ақын жүрекке жететін сырлы сөзді жазады, сазгер сол сөзге жан бітіріп, әуенмен әрлесе алады. Шығарманы өз даусымен тыңдарманға жеткізіп оған өмір сыйлайды. Осы үш өнер иесінің үйлесімді еңбегі тоғысқанда ғана халықтың жүрегінен орын алатын көркем әндер дүниеге келетіні белгілі. Ал бүгінгі бенефис құрметті радио тыңдарман композитор Бақыт Бидаш шығармашылығына арналады. Қазақстандық сазгер, композитор, дыбыс режиссері, бірнеше хит әндердің авторы. Ендеше композитор Бақыт Бидаштың әдемі әнін баршамыз бірге тыңдайық. Әділбек Жаңай, Керек екенсің және Нұрман Арыстан, ғашық болуға хақым жоқ саған деп әуе толқынында ән шырқайды. Ғашық болыңыздар, сүйіңіздер, жақсы көріңіздер, жүрегіңізде қашанда махаббат, мейірім, сенім, үміт сөнбесін.

0: сен емес біздің мелодраманы.
1: Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис композитор, сазгер, қазақ эстрадасындағы танымал әндер мен әншілерге арналған композициялардың авторы Бақыт Бидаш шығармашылығына арналды. Айта кетейік, композитор адамның көңіл күйін, сезімін, қуанышы мен мұңын әуен тілімен бейнелейтін өнер иесі. Қашанда нағыз сазгердің туындысы уақыт өткен сайын құндылығын жоғалтпай, ұрпақтан ұрпаққа жетіп халықтың рухани мұрасына айналатыны белгілі. Бүгінгі бенефисте осындай әдемі шығармашылыққа арналды. Әуе толқынында тағы да Әміре, жүректен өшпейсің және Диаш Орабектің орындауында Жауап бер әнін тыңдайық. Ал арнаға енді ғана қосылған тыңдаушы баршаңызға сәрсенбі сәттілікке толы болсын деп тілейміз.

сөзі. Қазақ радиосында жарнама. Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына Қазтрансойл акционерлік қоғамы магистральды мұнай құбырларын пайдаланушы ұйым ретінде Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, Қарағанды, Абай және Жетісу облыстарының аумақтары арқылы ақпаратты ескерту және тыйым салу белгілерімен белгіленген кабельдік байланыс және әуе желілерімен бірге Кеңқияқ Атырау, Кеңқияқ Құмкөл және Атасу Алашаньков магистралды мұнай құбырларының салғаны жөнінде ескертеді. Қазақстан Республикасының магистральды құбыр жолдары туралы заңының талаптарына сәйкес иелері немесе пайдаланушы ұйымның жазбаша рұқсатынсыз магистральды мұнай құбырларының күзет аймақтарында заңның 14-ші бабы 2-ші және 5-ші тармақтарымен белгіленген жұмыстар жүргізуге тыйым салынады. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының магистральды мұнай құбырлары 305/101/2013 ережелер жинағына сәйкес магистральды мұнай құбырлары үшін құбырлардан объектілерге дейін қауіпсіздіктің минималды қашықтықтары белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында басында айтылған нормативтік техникалық құжатпен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральды құбырға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына жол берілмейді. Талаптарды бұзған кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар Қазақстан Республикасының заңдылығымен белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Барлық мүдделі мәселелер бойынша пайдаланушы ұйымның мекенжайына хабарласу қажет. Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Шығыс операторлық қызметтер көрсету басқармасы, Үшарал қаласы, Қасымжанов көшесі 1, телефон 872-834-54 8701-674-33-35 Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасы, Атырау қаласы, Орал тас жолы 5-ші шақырымы, телефон 871-22-931-776-931-470-931-509. Сондай-ақ магистральды мұнай құбырларының иелерінің мекенжайына Қазақстан Қытай құбыры жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Алматы қаласы, Абай даңғылы 109-Б, телефон 8-727-331-33-10. Мұнай тас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Алматы қаласы, Тимирязев көшесі 26, BNC Plaza бизнес орталығы, телефон 8-727-312-2212.

0: Сонкуда. Шитыши сонщиде зике.
1: Дала жаса. Жадраша тағада. Қазақ радиосы.

Астанада болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорт турнирі өтіп жатыр. 9 тамызға дейін жалғасатын сайыста 34 елден 800 спортшы баққа сынауда. Және де айта кетейік, жалпы бұл болашақ ойындарының дәл Қазақстанда өтуі заңдылық дейді сарапшылар. Мысалға, биылғы жыл елімізде цифрландыру жасанды интеллект жылы, осы саланы дамыту үшін тұтас бір министрлік құрылды. Осының бәрі де мультиспорт бағытымен және заман талабымен астасатын үндесетін бастамалар. Айта кетейік, құрметті радио тыңдарман, биылғы болашақ ойындарының басты ерекшелігі жарыс клубтық форматта өтуде. Спортшылар алдымен виртуалды кеңістікте сынға түсіп, кейін жарысты нақты спорт алаңында жалғастыруда. Ел атынан 11 команда мен жекелеген спортшылар бақ сынап жатыр. Ал біз өз кезегімізде спортшыларымызға жанкүйер болып жеңіске бірге жетейік. 15 сағат 42 минутта сынау уақыты. Әділет Жолғашар, әуе толқынында жазығым не және ағайындылар тобының орындауында сен туралы ән тыңдайық.

0: ағайындылар, сен туралы әнімен әуе толқынында құрметті радио тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылсаңыздар, бірер минуттан кейін 16:05 ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Бүгін күні сәрсенбі, баршаңызға сәттілікке толы болғай. Ал бүгін 5 тамыз бағдаршамның туған күні екен. Дәл осы күні әлемде бағдаршам күнін атап өтеді. Айта кетейік, ең алғашқы көшелік бағдаршам 1868 жылы Лондонда пайда болған. Оны ойлап тапқан ағылшындық инженер Найт болатын. Көшелік бағдаршамның алғашқы нұсқалары теміржол қатынасында тұрақты түрде пайдаланылған. Және де тағы да бір қызықты ақпарат, бағдаршамдар іске қосылу үшін Лондон газеттерінде арнайы ережелер де жазылған екен. Ал дәл осы бағдаршам ең үлкен ескерткіш Лондонда орнатылса, мегаполис тұрғыны орташа есеппен өмірінің шамамен 6 айын бағдаршамның жасыл белгісін күтумен өткізеді екен. Құрметті радио тыңдарман, дәл қазір бәлкім біріңіз көлік тізгінінде кептелісте тұрсаңыздар, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Радионың дауысын қаттырақ шығарып, ұлттың үн жариясы Қазақ радиосымен бірге бір толқында болыңыздар. Дәл қазір тамаша әндермен жалғастырамыз, ал біз өздеріңізбен ақтілек бағдарламасында тікелей толқында тілдесеміз.
1: Әуе толқынында Қазақ

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
1: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алғанмын басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным, осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-00-5-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 57 308. Астана қаласының коды 717 2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Адамдарсыз адам бағы жанбайды, көңілі шіркін, ақыл асқа қанбайды. Жылы сөзді артығырақ айта бер, жаның содан жараланып қалмайды. Демекші, жылы-жылы әдемі сөздеріңізді, әдемі тілегіңізді жақындарыңызға айтыңыздар. Құрметті радио тыңдарман, бір сағат аясында ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында 8-700-755-33-55 8-717-2-75-75-75 біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазуға болады. Мархабат, екі бірдей желі сіздер үшін қосылды. Әріптестеріміз Әмзагүл Уәлиханқызы, Назым Еркінқызы барша қуаншелерінің құрметіне әдемі әнді бір сағат аясында тарту етеді. Ал мен Әйгерім Оралбекқызы сіздің хатыңызды оқуға, қоңырауыңызды қабылдауға дайынмын. Бірден қоңырау шалып үлгергенше тыңдаушыларымыз хаттарға кезек берсек. Менің сыныптасым Наурызбаева Фарида Айдарбекқызын 51 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Құрдас екеуі өсіріп отқан балашағасының қызығын көріп, аман есен жүре берсін. Ұжымында сыйлы табысты үлгілі ұстаз болсын, өмірде бар жақсылықты тілеймін. Жандарбек Қазыбек Британиядан, Лондоннан осындай хат жолдайды. Орал қаласының тұрғыны Мұрзубаева Жанна жеңгемізді 52 жасқа толған және кіндік баласы Жақсылық Сауранды 13 жасқа толған жаңа жастармен шын жүректен құттықтаймыз. Дендері сау, көңілдері шат болып, өмірлері ұзақ әрі берекелі өтсін. Әрбір күн қуанышпен жақсы жаңалықтарға толы болсын. Екпін ағашымызбен бірге қартайып, немере қызығын бірге көріңдер. Тұңғыш немере де жақында жасқа толды, қуаныштың ертегесі жоқ деп, ауырмай сырқамай өсіп кетсін, немерелер көбейе берсін. Құттықтаушы Әбдірахмановтар әулеті және жиенбайлары осындай тілек жолдайды. Самал тобы тамаша әнмен барша қуаншелерін құттықтасын. 16:11 Астана уақыты. Бұл ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы.

0: Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында 8-700-755-55 біз байланыс нөмірімізге қоңырау шалған тыңдаушы бар. Әуе толқына қосайық. Алло, амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі, Хабар радиосын тыңдап отырған тыңдармандар, Ақтілек ауызындағы сенді шығармасы табыс етсін, сенің өмір жасқан ұзақ болсын, ауырмандар. Бүгін табалам құттықтап жүрейін туған күнімен. Ырзаұлы Бекнұрдың туған күні, Бекнұр туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырмасын, жақсы балдарыңыздай жемісті бол, шақырымтар ой апай ана құдан алпысбай жансарай Исмағамбет әулиеті. Жақсы бір ән бересің, әйгерім ханым, рахмет.
0: Сізге де алғыс. Қайырлы күні, Қазақ радио Ақтілек құттықтау бағдарламасы. Сіздер арқылы құрметті әріптесіміз Ыдырысова Қарлығаш Жазықбайқызын 50 жасқа толған мерейлі мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Ғұмырлы, бақытты, байқуатты бол, қосағымен қосағарып немерелердің қызығын бірге көрсін. Отбасына амандық, еңбегіне шығармашылық табыс тілейміз. Бұл жас ақыл мен парасаты мол, тәжірибенің биік белесі. Алдағы уақытта да абыройыңыз арта берсін. Ізгі тілек пен еркіндік жалпы білім беретін мектебінің ұжымы құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз және де құрметті радио тыңдарман. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75. Дәл осы нөмірге қоңырау шалып жақындарыңызды құттықтап, өзіңіздің әдемі тілегіңізді жолдасаңыздар болады. Қуандық рахым әуе толқынында кейіпкерімсің деп ән шырқасын. Ал мен сіздердің хаттарыңызды, қоңырауларыңызды асыға-асыға күтемін.

Иә, құрметті радио тыңдарман, 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз, хат жазыңыздар. Әйгерім ханым, бүгін Астана қаласында тұратын досымыз, бауырымыз Жұманов Алмаздың туған күні. Алмазға және оның отбасына амандық, дендеріне саулық, өсіріп отқан ұл-қыздарының рахатын көре берсін, өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Алға қойған арман-мақсаттары орындалсын. Ізгі тілекпен Арыс қаласынан бауырларының атына Мырзалиев, Арыспай, Керімбеков, Нұрлан деп білерсіздер дейді. Біздер шын жүректен досыңыз, бауырыңызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Және де бізде Райм Уайстың орындауында «Адал досым» деген әдемі ән бар еді. Міндетті түрде сол достардың құрметіне тарту етсек. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радио, сіздерді Талдықорған қаласынан тыңдаймын. Жұмыстарыңызға сәттілік, табыс тілеймін. Қазақ радиосы жасай берсін деп Ернұр есімді тыңдаушымыз осындай хатын жолдайды. Ернұр, алғыс өзіңізге, бүгінгі ісіңізге, жалпы өзіңізге сәттілік тілейміз. Қашанда сәттілік серік болсын, барлық тілегіңіз орындалсын. Сәлеметсіз бе, Ләззат қызым грант иегері атансын деп тілеймін дейді Берік Шорабеков. Бізде сәттілік, я қалаған оқу орнының мамандықтың грант иегері атансын, ең бастысы болашағы жарқын болсын деп тілейміз. Райм Уайс, «Адал досым» деп әуе толқынында ән шырқайт. Барша достардың құрметіне, ал сіздер бізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. Бұл Қазақ радиосы.

бүгінге Шәкерім ханым, сәрсенбі сәттілікке толы болғай. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласының тұрғындары Ұзақбай мен Гүлжанға сәлем жолдаймын. Досым Ұзақбай, Гүлжан, алдағы балдарының үйлену тойы құтты болсын. Балдарың бақыты болып, тойлары құтты болғай. Тойда кездескенше күн жақсы болсын. Өрісің кеңейіп, құдандалы болып жатсыңдар. Ұзағынан болғай. Тойың жақсы деңгейде өтіп, қуаныштарың көп болсын. Бәрі жақсы болады. Ағайын туыс, бауырларың мен жан достарың болып, тойыңды көңілді өткізуге, өтуіне барып, ортаны биге, әсем әнмен өткізуге атсалсамыз, бәрі жақсы болады. Уайымдамаңдар, тойда кездескенше күн жақсы болсын. Шалқардан досың Ерболат осындай әдемі тілегін жолдайды. Бүгін Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Байкенже ауылының тұрғыны ағам Төренниязов Сержан Таубайұлының төл мерекесі. Жаным ағам, туған күніңіз құтты болсын. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға құт береке тілеймін. Әрбір атқан таңыңыз нұрлы, әрбір күніңіз қуанышқа толы болғай. Жүрген жолыңыз даңғыл болып, еңбегіңіздің жемісін көріп, абыройыңыз асқақтай берсін. Мерейіңіз үстем, бақытыңыз баянды, ғұмырыңыз берекелі болсын. Туған күніңіз құтты болсын. Ізгі ниетпен бауырлары атынан Дәулет Айгүл құттықтайды. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме дейді. Осындай әдемі бауырлардың құрметіне әдемі әнді Қазақ радиосы тарту етеді міндетті түрде. Дәл қазір TikTok әлеуметтік желімізге келген әдемі хаттарға да кезек берсек, бүгін Гүлмира құрбым 58 жасқа толуда. Ұстаз бала бағбаны дейміз ғой, Ақтөбенің ембі қаласынан құттықтаймын деп Розадан осындай Гүлмира құрбысын құттықтау хат келген екен. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Я, аман болыңыздар. Байланыс нөмірімізге құттықтау хаттарыңызды жазыңыздар. Қоңырау шалыңыздар 87-755-33-55. Сондай-ақ тағы да бір байланыс нөміріміз Астанадағы Рустам жездеме шелдегі қайнысынан арнап бір әдемі әнді тарту етсеңіздер дейді. Жақсы, әдемі әнді тарту етеміз міндетті түрде. Дәл қазір енді барша қуаныш иелерінің туған күн иелерінің құрметі болғаннан кейін Аягөз қайда барасың деген тамаша бір көңілді әнді тарту етсек дейміз. Қуаныш иелерінің құрметіне байланыс нөмірімізді тағы да қайталайын. 87-755-33-55. Астана қаласының коды 87-172-75-72-75. Қоңырау шалыңыздар, хатша жазыңыздар. Байланыс нөмірімізге екі бірдей желі сіздер үшін қосылу 16 сағаты 27 минут Астана уақыты. Малик Жамбылұлы, Аягөз қайда барасың деп ән шырқайды.

0: әуе толқынында қазақ радиосы.
1: Тыңдаман кәрі жас балада. Қазақ радиосы. Реклама на казахском радио.
2: Вниманию населения, предприятий, организации крестьянских хозяйств. АО «Казтрансойл» в лице эксплуатирующей организации магистральных нефтепроводов информирует о том, что по территориям Атырауской, Ахтюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Абайской и Жетысуской областей проложены магистральные нефтепроводы Кенкияк-Атырау, Кенкияк-Кумколь и Атасу-Алашанькоу с кабельными линиями связи и воздушными линиями, отмеченными информационно-предупредительными и запрещающими знаками. В соответствии с требованиями законом Республики Казахстан о магистральном трубопроводе в охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения владельцев или эксплуатирующей организации магистральных нефтепроводов запрещается проведение работ, определенных пунктами 2 и 5 статьи 14 настоящего закона. Кроме того, в соответствии со сводом правил Республики Казахстан СПК РК 3.05.101.2013 магистральные нефтепроводы для магистральных нефтепроводов устанавливаются минимальные расстояния безопасности от трубопроводов до объектов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному нефтепроводу, в пределах минимальных расстояний. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном законодательством Республики Казахстан. По всем интересующим вопросам следует обращаться в адрес эксплуатирующей организации Восточное управление операторских услуг АО «Казтрансойл», город Ушарал, улица Касымжанова, 1, телефон 8-728-33-2-34-54, 8-701-674-33-35, Западное управление операторских услуг АО «Казтрансойл», город Атырау, 5 километр Уральского шоссе. Телефон 8-712-931-776, 931-470-931-509, а также адрес владельцев магистральных нефтепроводов ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод», город Алматы, проспект Абая, 109-Б. Телефон 8-727-331-3310, ТОО СЗТК «Мунайтас», город Алматы, улица Тимирязева, 26, бизнес-центр BNC «Плаза». Телефон 8-727-312-2212.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308, код города 717-2. 717-2.
3: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін.
4: Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
5: Тікелей эфирдеміз, құрметті радио тыңдарман, арнаға енді ғана қосылған тыңдаушым, баршаңызға көтеріңкі көңілге тілеймін. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Бүгін Айдос әкемнің туған күні, 64 жасқа келді. Құрметті әке, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау, аман есен болыңыз, таусылмас бақыт, сарқылмас байлық тілеймін. Айдос аға, туған күніңіз құтты болсын. Отбасының тірегі, балалардың мақтан қуанышы болып жүре беріңіз. Әр күніңіз қуанышқа, үйіңіз берекеге толы болсын. Сізбен әрқашан мақтанамыз, ұзақ ғұмыр тілейміз. Асқар Таудай, әкем менің, Айдос деген атың бар, ақыл берген, жол көрсеткен, жүрегінде оты бар, еңбегіңмен өнеге боп, отбасың ұстап тұрғансың, балаларыңа пана бол, бақыт сылап жүргенсің деп осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Бізде шын жүректен бүгінгі дүние есігін ашқан ата-аналарды, әкемізді, анамызды шын жүректен құттықтаймыз. Әлемнің сұлулары татымайды анамның күліп тұрған бейнесіне дейді. Әлемнің әтірлері татымайды әкемнің иісі сіңген жейдесіне дейді. Сондықтан да Асқар Таудай әкелеріміз, хайолы ақ жаулықты аналарымыз аман болғай. Бүгін Азалия жиеніміздің туған күні, 8 жасқа толды, денсаулығы мықты, әрқашан осындай сүйкімді қалпында ажы-қажарлы көпшілік көңілмен жүре берсін. Алла берген бақытты балалық шақ тілеп, ата-анасы бауырларының ортасында еркелеп жүре берсін. Сені жақсы көреміз нағашы апасы Жанардан, Астана қаласынан. Алматы қаласындағы тәтті бауырларым Айша мен Даянаға және аға жеңгеме сәлем жолдаймын. Сіздерді қатты сағындым, беттеріңе сүйдім. Орал қаласынан Жанерке жақсы ән жолдасаңыздар. Атыраудан Душанов Нұрболат Тәттіғұл ұлын 45 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. 81-лердің атынан Нұрболатқа барлық жақсылықты тілейміз. Тілегі орындалсын. Қайырлы кеш Қазақ радиосы, Әйгерім ханым, қалайсыздар? Әндеріңіз өте керемет. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін және сыныптастарыма сәлем жолдаймын. Мақсұт Нұралилерге деп Бағлан осындай әдемі тілегін жолдайды. Ал Бағлан, сіз өзіңіздің сыныптастарыңызға жолдасаңыз, біз сізге жолдаймыз осы әдемі тілегімізді. Қазақ радиосы Айзаданы және қызым Ясинаны туған күндерімен шын жүректен құттықтап, денсаулықтары мықты болсын. Сендерді өте қатты жақсы көремін. Бар байлығым деп осындай Серікболдан келген хат. Қандай керемет. Елдар көкемді 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Денсаулығы мықты болсын. Аман есен жүріп, арман мақсаттарына жете берсін. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дегендей, ініңіз Дидар Нұрсұлтан осындай хат жолдайды. Құрметті радио тыңдарман, Баян Сұлу Сағындықова әуе толқынында дәл қазір есіңе ал деп ән шырқайды. Мен хаттарыңызды әдемі әнге міндетті түрде оқып жалғастырамын. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Бұл Қазақ радиосы, көңіліңізде, жүрегіңізде, көңіліңізде ұлтының жариясы Қазақ радиосы қосулы болғай.

барлық қазақтарға жалынды сәлем. Аман есен елге оралайық, бар болайық, нәр болайық. Аман есен өз елімізге оралып, барлық жақсылықтың иесі болайық деп осындай тілегін жолдайды. Біз де сізге жалынды сәлемімізді жолдаймыз. Я қашанда аман болыңыздар. Қазақ елі қашанда бір-біріне тілекші болсын, қолдап жүрсін. Е? Ал бізге WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хат: Елдар көкемді 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Денсаулығы мықты болып, аман есен жүріп, арман мақсаттарына жете берсін дейді. Келесі хатымыз: барша қазақ еліне Қазақ радиосының жасын берсін. Сіздерге алғысым шексіз. Келі Түркістан облысы Шағалалы Шардара қаласының тұрғыны жиенім Әбілжан Гүлбану Қайратқызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Жасы ұзақ, дені сау болсын. Өмірде барлық жақсылықты тілеймін. 100 жаса жиен ізгі тілекпен нағашың Мырзабеков Ержан Арысбайұлы құттықтайды. Да, келісі сәлеметсіздерме, мен Данияр Шу қаласынан нағашым Данышбек көкемді 57 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, немерелі болыңыз. Бұйырса, шын жүректен құттықтаймын. Данияр, отбасымның атынан рахмет сіздерге деген екен. Келесі хатымыз: бүгін ұлым Нұрпей 20 жасқа толды. Қызу құттықтай, 20 жасқа толды, құттықтаймыз. Балам студент, өмірі жарқын сәтке толы болсын, дені сау болсын, амандық тілеймін және қатты-қатты жақсы көреміз. Ізгі тілекпен әжесі, ата-анасы, бауырлары, Атырау облысы Мақат ауданынан анасы Сәуле құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөмірімізді қайталайын. 87-755-33-55, 16 сағат 44 минут астана уақыты. Бірер минут қалған екен. Серік Ибрагимов толқынында дәл қазір ақ сәулем деп ән шырқасын.

сәлеметсіз бе, Әйгерім ханым, амансыз ба? Үнемі менің хатымды қалдырмай оқисыз, өзіңізге амандық тілеймін деп осындай хатын жолдаған екен. Байғанин ауданы Қараөткелді елді мекенінен сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз Бақыт Бекниязова Қанат қызы және де өзіңізге Бақыт ханым амандық тілейміз. Иә, аман болыңыздар. Қашанда ақтілек құттықтаусыз бағдарламасына бізге сенім артып, енді үміт артып өздеріңіздің хаттарыңызды жолдап қоңырау шалғанда міндетті түрде біз сіздердің аманаттарыңызды сол бір жанға жеткізуге, сол бір жанның үмітін ақтауға тырысамыз. Сондықтан да уақыттарыңызды бөліп, әрине хаттарыңызды жолдап қоңырау шалғандарыңызға сіздерге ең әуелі мың алғыс. Ақтөбе облысынан 90-92 жылы Германияда бірге әскер қатарында болған жігіттерді Ақтөбе облысы Шалқар ауданы 72 жылы туған, 89 жылы мектеп бітірген сыныптастарыма сәлем жолдаймын дейді Бейсенбай. Келесі хатымыз Қалменова Гүлмира. Саған жүрегімдегі жылы сезімімді радио арқылы жеткізгім келеді. Қасымның аяулы анасы, менің өмірдегі ең қымбат әрі сенімді жанымсың. Гүлмира баламыз, Қасымға қамқорлығың мен махаббатың үшін саған үлкен рахмет. Әрдайым жүзіңнен күлкі кетпей, бастаған әр ісің сәтті болсын. Алдыңнан тек жақсылықтар кездесіп, армандарың орындала берсін. Балам, Қасым екеуміздің бақытымыз болып, әрдайым жанымызда аман есен жүре бер. Сені қатты жақсы көремін, әрқашан қолдаймыз ізгі тілекпен. Сізді қатты жақсы көретін әкеңіз Нұрсұлтан және де Қайрат Нұртас пен Калифорнияның әдемі деген әнін қойып беріңіздерші деген екен. Жақсы, ендеше сол әнді тарту етейік. Дәл қазір барша қуаншелерінің құрметіне 87-755-33-55 бірер минут қалған екен. Сондықтан да хат жазып үлгерсеңіздер, бүгінгі күн өндіріңізге сәттілік, анамды қатты сағынып жүрмін, соған орай әдемі әнді тарту етсеңіздер деп те хатын жолдап жатыр тыңдармандарымыз. Ал әдемі естеліктерге толы әдемі сәттерді біз сіздерге тілейміз. Әуе толқынында Қайрат Нұртас және Калифорния.

мен Алматы облысы Шелек ауданының тұрғынымын. Атым Мақсат, балама сәлем айтам. Шымкент қаласындағы әскери борышын өтеп жүр, сәлем айтамын. Аман есен отбасыларымен қауышсын. Сіздерге көп-көп рахмет дейді Абат. Қазақ радиосы, жұмыстарыңызға сәттілік. Балам Ердәулетті туған күнімен құттықтаймын. Балам, туған күнің құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Зор денсаулық нәсіп етсін. Алға қойған армандарыңа, көздеген мақсаттарыңа жете бер. Ізгі тілекпен ата-анаң Талғат Айгүл Ақтау қаласынан сәлем. Алматы қаласында тұратын қайын інім Елдарды 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Жанына жақын адамдары аман болсын. Әрқашан сәттілік жолдасы болсын. Алдынан тек жақсы адамдар жолықсын. Ізгі тілекпен жеңгесі Дидарды шынары, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз деген екен. Келесі хатымыз: Қаскелең автобус парк 237 маршрут жігіттеріне сәлем жолдаймын. Сәлем жолдаушы Талғат осындай тілегін жолдаған екен. Хат жазған, қоңырау шалған барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Құрметті радио тыңдарман, аптаның 5 күнінде 16:05-те 1 сағат аясында тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды құттықтауды, хат жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені жақындарымыз көңіл күйін, әдемі жүрегін қуантатыны, әдемі көңілін көтеретіні ол біздің әдемі тілегіміз екені белгілі. Мен Айгерім Оралбекқызы, Зәмзагүл Уәлиханқызы ертең осынау уақытта тікелей толқында тілдескенше.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Қазақстандықтардың 72.3% жаңа құрылтай үшін дауыс беруге дайын. Қоғамдық саясат институты жүргізген сауалнама нәтижесі осындай. Зерттеу деректеріне сәйкес респонденттердің 89.4% алдағы сайлау туралы хабардар. Құрылтай сайлау туралы хабардар болу деңгейі азаматтардың жас ерекшелігіне тікелей статистикалық тәуелді екені байқалады. Респонденттің жасы ұлғайған сайын оның сайлау туралы хабардар болу деңгейі де арта түседі. Айтсек, сауалнаманы қоғамдық саясат институты 7-27 шілде аралығында ұлттық репрезентативті іріктеме негізінде жүргізген. Оған әр өңірден 18 жастан асқан 8000 респондент қатысқан. Түркістан облысы Жетісай қаласында өткен тойда сөйлеген сөзі қоғамда резонанс тудырған 66 жастағы тұрғын ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Әлеуметтік желіде тараған бейнежазбаға байланысты құқық қорғау органдары тексеру жүргізіп, аталған азаматтың Түркістан облысының тұрғыны екенін анықтаған. Оған қатысты діни және әлеуметтік араздықты қоздыру белгілері бойынша қылмыстық іс қозғалған. Ішкі істер министрлігі адамның қадір-қасиетін қорлайтын, әйелдерді кемсітетін, діни немесе әлеуметтік араздықты қоздыратын не қоғамдық келісімді бұзуға бағытталған кез келген жария мәлімдемелерге заңнамаға сәйкес құқықтық баға берілетінін ескертеді. Ішкі істер министрлігі жаңа конституцияның қабылдануына байланысты жарияланған рақымшылық туралы заңның орындалуы тұрақты бақылауда екенін мәлімдеді. Қазір уақытта соттар 1000-нан астам материалды қараған. Соның нәтижесінде қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінен 620 адам бостандыққа шықты. Олар босатылғаннан кейін әкімшілік қадағалауда болады. Сондай-ақ пробация қызметінің есебінде тұрған 724 азамат жаза өтеуден босатылды. Бұдан бөлек 730-дан астам сотталғанның жаза мерзімі қысқартылды. Министрлік мәліметінше амнистия автоматты түрде қолданылмайды. Әрбір сотталғанның материалы жеке қаралып, түпкілікті шешімді сот қабылдайды. Қазақстандықтар енді үй жануарларының цифрлық паспортын eGov Mobile қосымшасы арқылы пайдалана алады. Жаңа қызметтің арқасында азаматтарға үй жануарларының қағаз түріндегі паспортын өзімен бірге алып жүрудің қажеті жоқ. Цифрлық құжатта жануар туралы негізгі мәліметтер, вакцинациясы және басқа да маңызды ақпарат көрсетіледі. Цифрлық паспортты көру үшін eGov Mobile қосымшасындағы

0: Team командасын жеңіп кетті. Цифрлық кеңістіктегі Counter-Strike іспеттес онлайн ойынмен нағыз шайқас алаңындағы Laser Tag сайысында қазақстандық спортшылар екінші күн қатарынан айқын басымдықпен алда келеді. Ертең Team KZ испаниялық Клан Педраха командасымен онлайн және офлайн шайқасқа шығады. Болашақ ойындар аясындағы Digital Shooter сайысы Билайн аренада 8 тамызға дейін жалғасады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 469 теңге 85 тиын, евро 543 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 83 тиынға тең. Орай болжамы, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 14, күндіз 27 градус 0-ден жоғары, Алматыда күн жаңбырлы, түнде 18, күндіз 30 градус 0-ден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 24 градус жылы болады, Павлодарда 26, Қарағанды, Көкшетау, Семейде 28, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 30, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Жезқазған, Таразда 32, Атырау, Шымкентте 34, Түркістан, Қызылордада 36 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Астана үшінші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
2: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

бәрін қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін, керек десең шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бәйтерек холдингінің қолдауымен 2025 жыл қорытындысы бойынша 77 мың отбасы баспанамен қамтамасыз етілді. Бүгін президенттің қабылдауында болған холдингтің басқарма төрағасы осылай деді. Рустам Қарағойшының атап өтуінше, өткен жылы 77 ірі жоба мен шағын және орта бизнеске арналған 27 мың жоба қаржыландырылып, экспортқа тауар шығаратын 131 кәсіпкерге қолдау көрсетілген. Ауыл шаруашылық тауарларын өндіретін 7 мың агроқұрылым көктемгі егіс жұмыстарын жүргізу үшін 11,5 мың техниканы лизингке алған. Жыл соңына дейін инвестициялық кеңес қарауына импортты алмастыруға, экспорт пен инфрақұрылымды дамытуға бағытталған 26 жобаны енгізу жоспарланған. Қасым-Жомарт Тоқаев жүздесу қорытындысында басқарма төрағасына шағын және орта бизнесті қолдау тетігін күшейту жөнінде міндет жүктеді. Сонымен қатар азаматтар үшін баспананың қол жетімділігін арттыруға айрықша назар аударуды тапсырды. Қазақстандықтардың 72.3% жаңа құрылтай үшін дауыс беруге дайын. Қоғамдық саясат институты жүргізген сауалнама нәтижесі осындай. Зерттеу деректеріне сәйкес, респонденттердің 89.4% алдағы сайлау туралы хабардар. Айта өтсек, сауалнаманы Қоғамдық саясат институты 7-27 шілде аралығында ұлттық репрезентативті іріктеме негізінде жүргізген. Оған әр өңірден 18 жастан асқан 8000 респондент қатысқан. Атырауда мемлекеттік грант бойынша білім алған 269 түлек міндеттемелерін орындамаған. Қазір 260 іс қаралып, сотқа жолданбақ. Сонымен қатар 3 түлікке қатысты азаматтық іс қозғалып, тағы 6 адамға сот шешімі шыққан. Олар оқытуға жұмсалған шығын мен заңда көзделген айыппұлды өтеуі тиіс. Талапқа сәйкес, мемлекеттік білім беру грантымен оқыған түлектер оқуын аяқтаған жылы 40 айына дейін жұмысқа орналасып, бұл туралы қаржы орталығына хабар беру тиіс. Егер жұмысқа орналаса алмаса, тұрғылықты жер бойынша мансап орталығына жүгініп, жұмыссыз ретінде тіркелуі керек. Ақтөбеде дроп карталарды заңсыз айналымға енгізген күдікті ұсталды. Тергеу барысында оның 18 бен 25 жас аралығындағы жастардан банк карталарын 20-30 мың теңгеге сатып алып, кейін оларды үшінші тұлғаларға қайта сатқандығы анықталған. Бұл карталар алаяқтық жолмен келген қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру мақсатында пайдаланылған. Айта өтейік, аймақта жыл басынан бері алаяқтық қылмысқа қатысы бар 60-тан астам дропер ұсталған. Сондықтан полицейлер тұрғындарға банк карталарын, банк шоттарын бөгде адамдарға беруге, сатуға немесе пайдалануға беруге болмайтынын ескертеді. Спорт жаңалықтарынан, Астанада өтіп жатқан World Tennis Tour M15 W15 AS Open халықаралық турнирінің екінші аптасы қазақстандық спортшылардың жеңісімен басталды. Ерлер арасындағы жекелей сында Дамир Жалғасбай алғашқы айналымда қарсыласын 6-3, 6-4 есебімен жеңді. Әйелдер арасында Ева Корышева 3 сетке созылған тартысты кезеңде

0: турнир 8 тамызға дейін жалғасады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 469 теңге 85 тиын, евро 543 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 83 тиынға тең. Орай болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн жаңбырлы, түнде 14, күндіз 27 градус, нөлден жоғары. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 24 градус жылы, Павлодарда 26, Қарағанды, Көкшетау, Семейде 28, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 30, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Жезқазған, Таразда 32, Атырау, Шымкентте 34, Түркістан мен Қызылордада 36 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын, немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
4: Қазақ радиосында жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама, жарнама.
0: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
1: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді-өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия пәтерелерінің кооперативі және мүлігелері бірлестіктерімен бірге Астанада тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинау жүйесін енгізуге бағытталған жобаны таныстырды. Құрылтай депутаттығына кандидат Аслан Құлмағанбетов басқосуда тұрғындарға жобаның қаржылық және ұйымдастырушылық тетіктерін түсіндірді. Біздің жобада жүйе қарапайым: тұрғындар қалдықтарды сұрыптап арнайы контейнерлерге салады, кейін оны жинаушы немесе қоқыс шығаратын ұйымдар сатып алады. Нәтижесінде мүлігелері бірлестігі үйдің қажеттіліктеріне жұмсай алатын қосымша қаражатқа ие болады, деді Аслан Құлмағанбетов. Республика партиясының өкілдері Түркістан облысындағы жұмысын Кентау трансформатор зауытының еңбек ұжымымен кездесумен жалғастырды. Кандидаттар кәсіпорынның өндірістік қуатымен танысып, жұмысшылармен ашық форматта пікір алмасты. Саяси ұйым төрағасы жүздесуде өндірістен шыққан азаматтардың саясаттағы рөліне тоқталды. Сондай-ақ партияның жаңартылған сайлауалды бағдарламасын таныстырып, мәжілістегі 3 жылдық жұмыстың негізгі нәтижелеріне тоқталды. Ол республика бастамасымен вейптерге толық тыйым салынғанын, салық кодексіне кәсіпкерлердің мүддесін қорғайтын өзгерістер енгізілгенін атап өтті. Қазақстанның байтақ жасылдар партиясының Жамбыл облыстық филиалы сайлауалды үгіт-насихат жұмысы аясында Жамбыл ауданы Қостөбе ауылында болып сайлаушылармен кездесті. Ауыл мектебінде өткен шарада саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттары таныстырылды. Халық басқосуда өздерін толғандырған мәселелерді жеке-жеке көтеріп пікір сұрады. Атап айтқанда, қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны жұмысы, жайылым жерлердің тапшылығы, қалдықтарды жинау және шығару жүйесі, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру, өнеркәсіптік нысандардың санитарлық қорғау аймақтары және экологиялық зиян үшін өтемақы мәселелері. Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабы ат басын Батыс Қазақстан облысына бұрды. Құрылтай депутаттығына кандидаттар жұмыс сапарын Орал қаласындағы жастар мәдениет сарайында жұртшылықпен кездесуден бастады. Тұрғындар энергетиканы дамыту, коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту, ауылдық аумақтарды қолдау, жаңа жұмыс орындарын ашу және тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыру мәселелерін көтерді. Одан кейін үміткерлер Орал трансформатор зауыты мен Қазақгаз аймақ компаниясының филиалында болды. Еңбек ұжымдарымен жүздесулер барысында отандық өнеркәсіпті дамыту және қазақстандық өндірушілерді қолдау мәселелері талқыланды. Қазақстан халық партиясы Семейде көлік саласының қызметкерлерімен кездесті. Шара қалалық теміржол вокзалында ұйымдастырылды. Сала өкілдері жүздесуде зейнет жасына жақындағандарды еңбекпен қамту мәселесін көтерді. Жұмысшылар күміс жас жобасы туралы пікірлерімен бөлісті. Атап айтсақ, егде жасқа таяғандарға арналған оқу орнын ашу және олардың экономикалық белсенділігін сақтауға көмек беру туралы ұсыныстарын айтты. Сонымен қатар жалдамалы жұмыскерлердің еңбек құқығын қамтамасыз ету мәселесі сөз болды. Партия өкілдері талқылау барысында машинистер, жолсеріктер, диспетчерлер, станция қызметкерлері еліміздің экономикалық тұрақтылығының негізгі тірегі екенін атап өтті. Ауыл партиясының кандидаттары Алматы облысы Жамбыл ауылында орналасқан Жамбыл Жабаев мұражайында болып, музей ұжымымен және келушілермен кездесу өткізді. Жүздесуде саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасы таныстырылып, ауылдық елді мекенді дамыту, мәдениет пен руханиятты қолдау және өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына бағытталған бастамалар жөнінде ақпарат берілді. Жамбыл мұражайы қазақтың ұлы ақыны Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылық мұрасын сақтап насихаттайтын тарихи-мәдени орталық. Мұражай Алматы облысы Жамбыл ауданы Жамбыл ауылында орналасқан және 1946 жылы Қазақстан үкіметінің шешімімен ақын тұрған үйдің негізінде ашылған. Ақжол демократиялық партиясының төрағасы Дания Еспаева құрылтай депутаттығына үміткерлермен бірге Қарағанды облысына жұмыс сапарымен барды. Алғашқы кездесу Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында орналасқан Seven Refractories Asia серіктестігінде өтті. Металлургия өнеркәсібіне арналған отқа төзімді материалдар өндіруге машықтанған кәсіпорын өңірдегі заманауи өнеркәсіп орындарының бірі. Осы жерде мекеменің еңбек ұжымымен жүздесу ұйымдастырылды. Жиын барысында партия өкілдері сайлауалды бағдарламаның негізгі қағидаларын

0: Жүйесі Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жастыдарым жайдаға.
3: Жаным саған сен бұл келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

қарамайды, қарамайды. Уақыттың ағысы ешкімді менсініп тыңдамайды. Тоқтамайды, сақтамайды. Сағаттың тілдері ешкімді қолдап жақтамайды. Мейлі жүгір, мейлі қал, мейлі жарша, мейлі тал, мейлі жарыс, мейлі қу, уақыт үшін бәрі бұл. Ұрлап жатыр жастығымның әр сәтін, сыйлап жатыр бақыт толы қанша күн.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсара.
4: Альмира Елімсара.
5: Армысыз ардақты тыңдаушы, Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі» повесін талқылаймыз. Жалпы қаламгер 15-ке тарта повест, бұған қоса «Азамат Азаматы» чатты роман жазды. «Қызыл жалау», «Қоңсылар» атты романдары аяқталмай қалды. Бұның сыртында ол ірілі-ұсақты 25 пьеса, либретто, сценарийлердің авторы. Ғабит Мүсіреповпен бірге «Амангелді» фильмінің сценарийін жазды.
3: Оқу керек шығарма.
5: Бейімбет Майлин «Шұғаның белгісінде» қазақ даласындағы әйел теңсіздігі мәселесін көтерді. Өмір шындығы айтылады. Гуманизм, адамгершілік, адамзатпен бірге жасасқан махаббат тақырыбы жазылады. Шығарма Бейімбет пен жолдасы Қасымжан ауылдан шығып, келесі бір ауылды бетке алудан басталады. Жол қысқарсын деген мақсатпен жолдасы «Шұғаның белгісі» туралы сөз қозғайды. Яғни шығарманың басты кейіпкері шұғаның басына қойылған тастың, қыз моласының тарихын баяндаудан бастайды. Шұға Есімбек деген байдың төрт ұлының ішіндегі ерке өскен жалғыз қызы. Жазушы сұлу қызды былай суреттейді.
6: Есімбек дейтін болды. Өзі бай еді. Жаппастың алды деуге боларлық. Беркімбайға арқа сүйеп, Есімбек сол өгіз сойғанның ең шұрайлы жеріне қонушы еді. Өзде жомарт, қонақпаз еді. Елге жағымды болып тұрды. Мал мен басы бірдей, Құдай тілегін берген бір адам. Ортан қолдай төрт ұлы болды, шетінен қасқыр. Сол төрт ұлдың ортасында бұлаңдап өскен Шұға дейтін қызы болды. Шұға десе Шұға. Шұға өй шіркіннің өзі де келбетті әғет. Аққыба, талдырмаш, көзі қап-қара, осы үріп ауызға салғандай еді. Ажарғандай болса ақылда сондай.
5: Шығарманың әрі қарай желісі былай өрбиді. Есімбек байдың ауылына Әбдірахман деген қазақ байдың баласы келеді. Шұға Әбдірахманды көріп ғашық болып қалады. Әбдірахман да Шұғаны сүйеді. Екеуі кездеседі. Бірақ сол ауылдың тұрғыны Айнабай қызы Күзипаны Әбдірахманға қоспақ ниетте болады. Жоспар жүзеге аспай қалған соң Айнабай түріктерге жасырын ақша жинап беріп жүр деген сылтаумен Әбдірахманды жер аудартып жібереді. Содан Шұға құсалықпен ауырады. Шұғаның ауруы жанына батқанын білген әкесі Әбдірахманды алдыртады. Әбдірахман жеткенше Шұға қайтыс болады.
6: Естің бе, Шұға қайтыптау деді. Суық суды төбемнен құйып жібергендей болды. Тұрған орнымда қаттым да қалдым. Жиылған жұрттың бәрі де бастарын шайқасты. Ой, Шұға десе Шұғадау десті. Ауылдың адамдары жиылған қалып мен келіп Әбдірахманға естіртті. Әбдірахман жыламады. Сұп-сұр болып қатты да қалды. Бәрімізде көңіл айтқан болдық.
5: Шығармада Шұға қыздың тағдыры арқылы сол кездегі қазақ қоғамының өмір сүру бейнесі көрініс тапқан. Бірін-бірі сүйген қос ғашықтың трагедиялық жағдайы, бай әкенің кедейге қызын бергісі келмеуі, түрлі жала жабу. Жазушының айтпағы жастардың бас бостандығына ерік бермей, соңы өлімге жеткен жағдайды сол кездегі қасаң тірлікті сынау. Автордың Шұғаның белгісі деп отырғаны Шұғаның басына орнатылған тас.
6: Шұғаның сүйегін бұрынғы ескі қорымдарына қоймақ болып, Есімбек көшін

0: шұғаның белгісі алғаш рет 1915 жылы Ғалия медресесінің шәкірттері шығарып тұрған «Садақ» қолжазба журналында жарияланып, кеңестік дәуірде баспа бетінен дүркін-дүркін жарияланғаны белгілі. Қадірлі тыңдаушы, жазушы Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі» туындысын талқыладық. Хабарды дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы. Кітап оқиық.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай келу

терең қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Бұл хабарға Демежан да бірден елең етіп қозғалақтап қалды. «Иә, не дейді ау, мұның бір қуанышты нәрсе екен. Әсетті сен өзің анық көрдің бе?» «Е, көрмей, тіпті бір екі күн қасында жүрдім». Тарау оқылған күні ол кісі де мешітке келді. Әсеттің өзі әнші ғана емес, медресе бітірген оқымысты адам екен ғой. «Иә, оны қайдан білдің?» Басында Әсет Ешенсейітке қыңырлау сұрақ қойып, екеуі шариғатқа таласып қалып еді. Артынан Рақайға келіп, достасып кетті-ау деймін. Әсет сол арада домбырасын ала салып, адам атадан бергі пайғамбарлар шежіресін өлең мен қолма-қол жырлап берді. «Солай де. Ал әншінің бет алысы қалай екен? Ол жағын сұрамадың ба?» Әсет бір сөзінде «Мамырбек төре шақырып еді, Керей жаққа жүремін» деп отырды. Бірақ елге апармай қоймаймын деп біздің күдері де қасынан қалмай жүрген. Күдері қалада ма еді? Ол да жақында келген. Меш салдырған адамдарды түгел шақырды ғой осы жолы. Демежан ойланып қалды. Бірдемеге қазыла ой жіберген кезінде қиғаш біткен қою қасының арасында қос сызық пайда болушы еді. Сол сызықтары тереңдей түсті де. «Қап, Әсет Керейге өтіп кетпей тұрғанда, осы елге бір әкелуіміз керек еді. Күдерге көне қойса, жақсы болады-ау» деді әлден уақытта. Көнетін шығар, күдерінің өзі ескі жыны қайта қозып, Әсет келгелі өлеңдетіп жүр. «Былай етсе қайтеді» деді Демежан шұғыл шешімге келіп. «Үлкен әнші іргемізге келгенде үнсіз қалғанымыз ұят болар. Сен ертең қалаға қайта жүріп кет. Мен Әсетке хат жазып берейін, соны апарып, ақынды осы елге қонаққа шақырып кел». «Барайын» деді Әбдірәсіл сөзге келместен. «Хатыңызды дайындап қойыңыз, ертең салқында жүріп кетейін». Осыдан кейін жігіттер рұқсат сұрап жүруге ыңғайланған. «Өздерің ауылға түсіп, қымыз ішпейсіңдер ме?» Әбдірәсіл әлденеден ыңғайсызданғандай қызарақтай күлді. «Қазір ораза ғой аға, күн батып ауыз ашқанша біз де үлкен ауылға жетіп қалармыз». «Ә, солай екен ғой. Біздің бибекеулерің ақ сопысыңдар әйтеуір. Кейін сауаптарыңнан бізге де қарасасыңдар ғой» деп Демежан әзілдей күлді. «Ал ендеше, жолдарың болсын». Жігіттер аттарына мініп, бір-екі белдің астында отырған Керімбайдың үлкен ауылына қарай жүріп кетті. Демежан інісіне осы ауылға қона сал деп айтуға бір оқталды да, таяуда ғана үйленіп, шымылдығы желпілдеп тұрған жігітті жолынан қалдырғысы келмеді. Әбдірәсіл биыл жайлауға шығар алдында баяғы өзі қауіптеніп жүрген қара тәмпіш қызға үйленіп тыңғанды. Демежан қалашы жігіттермен әңгімелесіп тұрғанда іле шансың белден асып артаман ұзап кетіпті. Бұл да көк тазысын ертіп солай қарай аяңдады. Бұлар шыққан төбенің батыс жағындағы тау баурайында қайың, терек, мойыл аралас үлкен жыныс тоғай бар тұғын. Сол тоғайға дейін екі аралық жарты шақырымдай ашық алаң. Осы тепсеңдегі қалың балаусаның арасында қып-қызыл шұғынық гүлдер өсуші еді. Лишансың гүл терудің қызығына түсіп, тау етегіндегі тоғайдың шетіне дейін барып қалыпты. Соңынан келе жатқан Демежанды көріп, ол да бері беттеді. «Міне, көрдің бе? Қаладағы жұрттың егіп өсіре алмай жүрген гүлдері мұнда өзінен өзі шайқалып өсіп тұр» деді. Қолындағы гүл шоғын бұлаңдата сонадайдан дауыстап. «Ал біздің адамдар осы гүлдерге көз құрында салмайды» деді Демежан. «Әрине, өне бойы гүлдің арасында жүрген соң, оны теріп, әуреге түсіп қайтсын». Демежан да әлгі жаңағы Әсет туралы ойдан арыла алмай келе жатқан. Қасына жақындаған қонағына сол жаңалықты хабарлады. «Қуана беріңіз, лишансың. Біздің ауылға жақында Әсет келеді». «Ол кім еді?» деді ол бұған таңырқай қарап. «Әсет қазақтың атақты ақыны, әрі асқақ әншісі. Мекені шекараның ар жақ бетінде. Қазір шәуешекте жүр екен. Ертең арнайы кісі жіберіп, осы елге шақырайын деп отырмын». «О, бұл жақсы.

0: басқа ғой. Бір уақыт сөйтіп көңіл көтермесе бола ма? Өзің айналаңа қараш. Мына жасыл жайлау, жақпар тас, жыныс тоғай сондай бір әнді күтіп, қоса жаңғыруға дайын тұрған жоқ па? Бұл кезде күненкейіп, батыс жақтағы биік жалдан асып бара жатқанды. Жаңа ғана күн шұғыласы ойнаған сай-сала, теріскей беттерге қоңыр көлеңке тола бастапты. Қазір тасада қалған ауыл бұл арадан көрінбейді, бірақ сол жақтан қой-қозының жамыраған үні, желдегі жылқыны өріске айдаған жігіттердің қиқу естіледі. Кенет көктұйғын әлденеден секем алғандай, тоғай жаққа қарап бір-екі рет үрді де, иесінің аяғына оралып, қыңсылап дыбыс бергендей болды. Оны Демежан да бірден байқап, мына байғұс әлдебір аңның иісін сезіп, соған шыдамсызданып тұрау деп ойлады ішінен. Және мына аласұруына қарағанда жаяң емес, мұның жүрегі дауламайтын қасқыр не аю секілді раң болуы да мүмкін. Бірақ бұл жайды лезде ұмытып кеткен. Оның ойын іле шаңсын бөліп жібермеді. Адамды қажытатын қарттық та, ауыр жұмыс демес, ешқандай өзгеріс, жаңалығы жоқ, біркелкі мимырт тірлік, деді ол, жаңағы бір ойын сабақтай түсіп. Өне бойы ғылымның, не саясаттың соңында жүрген кісінің аңқасы кеуіп, миы құрғап кете ме дейім. Өзгені білмейім, мен қазір өзімнен сондай бір рухани аштықты сезініп жүрмін. Сен де жаңа өмірден қажыдым, шаршадым дегендей бір сөз айттың ғой. Бұл да сондай уақыттық торығу, тірліктен суынушылық, ал жаңағы өзің айтқан әсет сияқты өнерпаз адамдар жан жарасын жазып, сынған көңілді бүтіндейді. Бұлар әр түрлі әңгіме мен тоғайдың шетіне дейін барып, одан кері бұрылды. Сол маңнан алағанат сауысқандар шықылықтап, әлдебір жат дыбыстан белгі бергендей болды. Көктұйғын да Демежанның аяғына оралып, мазасыз қыңсылауын қоймай келе жатқан. Апырай, мына байқұсқа не болды дегені сол еді. Кенет арт жақтарынан әлдегім қатқан тулақты сабаумен салып қалғандай тарс еткен бір дыбыс естілді. Екеуде селт етіп артына бұрылған. Біреу мылтық атты ғой. Тіпті таяудан шықты ғой өз, деді Лин Шаңсың, әлгі дыбысты тез ажыратып. Шегере жақын ба бұл жерден? Кемінде 5 шақырымдай болар. Онда осы маңның бірінен атылды. Әлде біреу аң атып жүр ме екен? Дәл осы мезетте жаңағы тоғай жақтан тарс еткен мылтық даусы едел-жедел екі рет шықты да, иесінің қасында келе жатқан көктұйғын қан қита қалып, ұршықта үйірілген беті құлап түсті. Демежан түкке түсінбей сілейіп тұрып қалды. Жат, жату керек. Лин Шаңсың ышқынай қайлап Демежанды жұлқа тартып жықты да, оны денесімен жаба, өзі де құлай берді. Не? Не болды, деді Демежан, әлі де ештеңенің байыбына бара алмай. Кімде болса бізді көздеп атты. Тоғайда жасырынған біреулер бар. Өзіңіз жараланып қалған жоқсыз ба? Демежан қатты алқынып, бозарып кеткен Лин Шаңсыңға қараған. Мен аманмын. Олар мен емес, сені көздеп атып тұр ғой, Демежан-ау. Осы сәт ат тұяғының дүбірі естіліп, біреулер қастарына шауып келгендей болған. Сауын биелерді өріске беттеткен жылқышылар екен. Дереу аттарынан қарғып түсіп, екеуі сүйемелдеп орындарынан тұрғызды. Мылтық даусын олар да естісе керек, бірақ ештемеге түсініп тұрған жоқ. Не болды, Демежан аға? Мылтық қай тұстан атылды, деп алақтап айналаға қарай береді. Дәл қастарында әлсіз ғана бүйірін соғып сұлап жатқан көктұйғынға бұлар енді ғана назар аударып еді. Демежанның тұла бойы шіміркеніп кетті. Ажал оғының өзін сүйемдей жерден сүйкеп өткенін ол енді ғана айқын сезінгендей болды. Көрмей тұрсың ба? Мына тоғайдың ішінде жасырынып жатқан жау бар. Тез ауылға хабарла. Бірнеше кісі атқа қонып, осы маңай түгел сүзіп шықсын, деді жылқышыларға жарлық беріп. Екі жігіттің бірі дереу ауыл жаққа қарай тұра шапты да, екіншісі аттың басын тоғай жаққа бұрды.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы.
0: Демежан әлі де көктұйғыннан көз ала алмай тұр еді. Байғұс тазының ет жаны шықпай, біразға дейін денесінен діріл кетпей жатты да, артқы аяғын соңғы рет болар болмас серпіп тынышталып қалды. Оқ оң жақ қолтығынан тиіп, сол жақ жауырынан шығып кетіпті. Қызыл жоса қан шөп басын бояп, қара жерге сіңіп жатыр. Айнала шашылып жатқан қып қызыл шұғынық гүлдер.

0: Иттер-ай, есіл жануардың обалына қалдау. Демежан өксік атқандай зор тұлғасын сілкіндіре күрсінді. Ештен етпес. Қайта өзіңнің аман қалғаныңа қуанса іш, деді Лин Шаңсың оны жұбатып. Саған кезелген оқ қой бұл. Ес үшін мерт болған, ит те болса, киелі жануар екен. Бұл сұмдық қой. Кім болды екен? Айтыңызшы, осыдан кейін қалай өмір сүруге болады? Демежан әлі де есін жия алмай сенделіп тұр. Ол өзіне қастық ойлайтын жауларының көп екенін білетін, бірақ дәл мынандай өлімге қияр деп ойламаушы еді. Үрейден гөрі таңырқауы басым, түсініксіз бір күйге түсті. Алыстан келген жау емес. Бұл сөз жоқ, халдайлардың ісі, деді Ли Шаңсың. Ашық жаулыққа көшкенін осыдан ақ біле бер, Шиянбы кетісімен құтырынып шыға келгенін көрмейсің бе? Осы кезде айнала төңірек айғай сүрінге толып, ауыл жақтан қайда-қайда дескен салтатты жігіттер шауып шықты. Олардың соңынан жаяу жалпы шұбырған ер әйел балашаға көрінеді. Жаңағы жылқышылар, үкірдайға біреулер оқ атыпты дегеннен өзге жартып ештеңе айтпаса керек, есі шыққан жұрт өрге қарай өкпесі ұшып, жапа тармағай тырмысып келеді. Қап, әлгілер бүкіл елді дүрліктірген екен-ау. Жүріңіз, алдарынан шығып көрініс берейік, деді Демежан. Аттылар мылтық даусы шыққан жақты бетке алып, тоғайға қарай шауып кетті де, Демежан мен Ли Шаңсың алқынып жеткен ауыл адамдарының қоршауында қалды. Басындағы жаулығын қолын ұстаған күйі құстай ұшып, алдымен жеткен бейбет. Ол жаңа Демежанға біреулер оқ атыпты деген дести салысымен сөз аяғын күтпей осылай қарай тұра жүгіргенді. Содан қашан төбе басына жеткенше жаны шұрып тырбына берген. Ауыр шолпы таққан қос бұрымы беліне оралып, жүргізбей қойған соң жаулығымен қоса қолына жинап алыпты. Демежан алдынан шыға келгенде өз көзіне өзі сенбегендей ессіз аңырып сәл тұрды да өкпесі өшіп сенделектеген күйі күйеуінің иығына асыла кетті. Арыстанымай, тірекенсің ғой, сені біреу атып кетті дегенде сорлаған жерім осы шығар, деп зәриманым қалмап еді. Ағудай, ақсарбас, бір жолға періштен қаққан екен ғой, деп тас қып құшақтап айырлар емес. Бибінің қолын Демежанның өзі зорға жат. Қой енді, жұрттан ұят болады. Әне, қайнағаларын қарап тұр. Расында да бұл кезде ауыл адамдары түгел жетіп, бұларды қоршап алғанды. Біреулері көк тұйғынның қасына барып, аударып төңкеріп қарап жатыр. Бірақ әлі түкке түсінбей, тұс-тұстан сұрақ жаудырып, оған және өздері жауап беріп, тынық кешті бастарына көтерді. Мылтық қайдан атылды өзі? Тоғайда жасырынып, бұғып жатқан біреулер болған ғой шамасы. Ел аман жұрт тынышта, бұл не деген масқара? Апырай десейш, көзі қиып қалай атты екен? Көк тұйғынның ажалына көрінген ғой. Бір келген қатер ғой. Бәрінен де Құрдайдың аман қалғанын айтсайш, десіп, араның ұясындай гу-гу етеді. Бұл кезде күн ұясына кіріп, сай-салаға кеугім түсе бастағанды. Демежан жиналған жұртқа жағалай көз салып, кіші әйелі ырысқанды іздеген. Бірақ не үшін екен, сұлу тоқалы еш жерден көрінбеді. Жас неме, қорыққаннан жүрегі қозғалып, бірдемеге ұшырамаса жарады деген бір үрей де бас көтергендей болып еді. Бұл ойын сыртқа шығарып, ырысқанды сұрауға ыңғайсызданды да жиналған көпшілікке қарап, «Оу, халайық, бейуақта бұл не тұрыс? Қатер деңіз, ұшық деңіз, әйтеуір бір ажалдан қалғанымыз анық қой. Мына бибінің жаңа осында атаған ақсарбасы бар, одан да үйге барып, соның басын мүжімейміз бе?» деп өзі де күліп, жұртты да күлдірді. Жігіттер кетпен күрек әкеліп, өлген тазыны көмуге кіріскенде, басқалар ауылға қарай бет алды. Қазір Демежан көңілінде бір қатерден аман қалған адамдарда болатын қуаныш пен үрей аралас бір сезімдер алабұртады. Кенетесіне әнеугүнгі Бодуха ламаның сөзі түсті. Қалмақ балгері бұған балашып отырып, жеті күн, жеті ай, не жеті жылды қатерге санап, шарт еткен жоқ бет. Иә, дәл осылай деген. Іште есептеп көріп ет, жет емес, бүгін сегізінші күн екен. Бұл не сонда? Тағдыр ма? Жауырыншының айтқаны келмесе де, сандырағының дәл шыққаны ма? Сол қалмақта бір қасиет барау не деген мен? Егер оның айтқаны шын болса, ол қатерден бұл өтті ғой. Ләйім солай болсын. Басқа төнген пәле жала, осымен тынса болғаны. Бұлар ауылдың төріндегі үлкен ақ үйдің қасына келгенде алдарынан сылаңдай басып ырысқан көрінді. Өңінде ешқандай үрей қорқыныштан белгі жоқ. Ештеңе болмағандай өзінің әдемілігін бір сәт естен шығармайтын әдетімен наздана күліп келеді. «Иә, не боп қалды? Амансыңдар ма әйтеуір?» дейді сыңғырлай үн қатып. Демежан қанша сабыр сақтағанмен көмейінде тұрған сөзді ірке алмай қалды. «Сені мұндай дәті берік деп кім ойлаған? Біз мұнда қырылып қала жаздадық, ал сенің тіпті байқайыңнан келетін емес қой» деді даусынан өкпе сызан қарылып. Бірақ ырысқанның оған бәлендей қысыла қоятын түрі жоқ. Сәл-пәл қызарып, соның өзі аққұба өңіне әдемі ірең қосып, сынықси күлді де, «Назымды ұйықтатайын деп, төсекке қисайғаным сол еді. Амандық хабарыңды естіген соң сабыр сақтап отырмыз» деді ақталғандай болып.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Киелі қара шаңырақ Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.